0: acum. Ես հիմա միջև գնամ այդ ինչ կանել կոսմետոլոգիական այդ վազելին ասվածը ես ունենամ կամ նատուրալնի վազելին, իրոք եմ ասում, մեղրից լավ բան, ես մեղր եթե կսեմ այդ հատվածին ու առավոտյան արդեն այդ վերքը փակված է, կակ մինիմում։
1: Բայց Շիրան…
0: Շիրան ինչ է?
1: Քաղցր մեղրի թողած այդ բան է, էլի
2: սոյա
1: անդուր։
0: Հա, այդ հարց ես տալ։
2: Ոչ թե հարցը, ես ծովա ոչ թե մեղրն աբուլում, այդ ակվամոմը, բայց մեղրն ինքնյանով պալեզնի բան է, բան չունեմ ասելու։
0: Ուզում ասեմ, հիմա տունը, եթե բան չկա, այդ վազելին ասվածն է չկա կամ չգիտեմ, ինչ կսես շրթունքիդ վրա, այնա մեղրը համ համով է, մի քիչ կամբերանը
2: տա դու։ Այդ միշտ ունեք։
0: Մեր տունը միշտ մեղր կա, ձեր տունը մեղր չկա միշտ։
2: Դե, ես ունեմ պակասում, ասենք,
0: լուրջ, ասենք։ Մեր տունը հենց հիմա 4 բանկա չբացած մեղր կա, Եղեգնաձորից, իսկական։ Բա։
2: Մեր մոտ որ լինում է, ինքը շատ պրոցենտով ավելի չեք բաղում իրան երկար։
0: Ոչ, տենց, տենց, ես սովետի մեծացած երեխա եմ, իմ տունը ամեն ինչը զապասով կա։
2: Մեղրը ինքը բուժի շատկություն, դա էստեղ մենք խոսում ենք վազելին, որը որ չի բուժում, ինքը կանխարգելու
0: բան արգելում է։ Այսինքն ատենց ինչ-որ փոքր բաներ, փոքր բաներ կարամ ենթադրեմ, որ հա, մինչև հասնես օրինակ, չգիտեմ, բժշկի, բայց այսօր էլ այնքան մարդ հնարավորություն չունի իրան թույլ տալ, դրա համար զանգում ասում է, այս ինչը ոնց անեմ, բա այս չգիտեմ 3 օրա խեղդվում է երեխեն, ինչ անեմ, այնտեղից ասում են յոդովի կլետկա արա կանցնի, բայց դու մի ասա առհասարակ չէր կարելի, և ստեղ սենց բարդ իրավիճակա, բարդ, շատ բարդ իրավիճակա,
2: առաջ… Իմ ասացը հենց դա է, իմ ասացը հենց դա է, որպեսի ասենք, եթե մի տեղը ցավում է մարդ, ու կամ ասենք, նու, ազում է թեկուզ մարդ, որպեսի անցնել ասենք տրադիցիոն կամ ոչ տրադիցիոն բուժման, պետք է մի հատ գնալ դիագնոստիկայի, հասկանալ ինչ նա խնդիրը, ու համապատասխան բուժում ստանալ այն ճանապարհը, որը որ արդեն գիտությունը
0: ապացուցել
2: է, կարճ ու ավելի ռադիո։
0: Ռադիոլսողներից մեկը եթերից առաջ ասաց, որ բժշկերի դեպ Արտուրը, չէ՞, թե Արտյոմը, չէ, Արտուրը ասաց, որ ես վերջերս լիտալնեիս խոտ բանով, լիտալնեիս խոտ, թե թարգմանի հայերեն էլին է,
2: ես հասկան, լիտալնեիս խոտ, վատալնեիս խոտ, այսինքն մահացու դեպքին
0: ունեցել, երեխայա մահացել, որովհետև շունը կծել է, ծնողները չեն իմացել, որ ստալբնյակ կա, բերշնստվայից պետք է տանել, գազազությունից սրսկել միանգամից, 1.5 ամիս հետո բալիկը մահացել է, դրա համար ամեն դեպքում, եթե հնարավորություն կա գնալ բժշկի, այ բժշկի մասին կարաք զանգեք, հարցնեք, որ ձեզ խորհուրդան լավ բժիշկ։ Բայց
2: լավ բժիշկ, եկեք ոչ մի քիչ վիրավորենք, լավ բժիշկ բոլորն են, լավն են, բոլորն են կրթություն ստացել են, լավ ուղղաթիռ շատ
0: հարաբերական։ Ոչ, ես այս թեմայի շուրջ մի հատ առանձին, չէ, հոգատարությունը թող ինքը հոգատար լինի իր ատնկած ծաղիկների նկատմամբ, եւ առհասարակ
2: հոգատարությունը բարակայում, եթե ինքը պացիենտի այդ աշխատանքը վարում, ինքը պետք է հոգատար լինի,
0: ինքը պետք է լինի լավ բժիշկ։ Հետո եթե հոգատար է լինի, պետք է լինի լավ բժիշկ, հետո եթե պլյուս լինի հոգատար, հաշվի կրել ես, բայց հոգատարությունով մարդ չես փրկի, շատ
2: անգամ… Ես չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորեմ, ես ինքս աշխատող եմ, ես չեմ ուզում ոչ
0: մեկին վիրավորեմ… Դե դուք արդեն ստեղ, արդեն
2: ձեր… Բոլորը եթե ավարտել են, ունեն իրենց կստացել հավատացքային կրթությունը, նույնը ոսը ասենք, ես տարբերություն դնեմ ռադիովարողների միջև, ասենք, այս մեկը լավ ավարտում։
0: Կարակ, կարակ, լրիվ կարակ, Արման ջան, հաստատ կարակ։
2: Ես պարտավորեմ արգեմ իր աշխատանքը, որովհետև նա անում է իր աշխատանքը։
0: Դրա համար ասեցի, դուք որպես
2: ձեր… Եթե զասլուժիլ, որ ինքը այսօր պետք է եթերում աշխատի, նույն ձևի բժիշտ է, եթե ինքը հասել է այն մակարդակ, ասպիրանտուրա, արդինատուրա, ու անցել է բուժման, ուրեմն դա ինքը արդեն ռուսային ասած զասլուժիլ։
0: Արման ջան, ես չեմ ստիպում,
2: դուք ոչ բժիշտ…
0: Լրիվ հասկանում եմ ձեր վերաբերմունքը, վսետըք ետը կալիգի ու գոյություն ունի հարգանք, բայց այն, որ գոյություն ունի դար իրականություն, որ ոչ բոլոր բժիշկներն են, ովքեր նույնիսկ արդինատուրա և այլ դիպլոմների տեր իրավունք ունեն նույնիսկ բժիշկ համարվել, դա այսօր Այսօր մեր ջահելության մեջ մանավանդ չէ, դրա համար պետք է ճշտել համենայն դեպս, այդ մի բանը հաստատ կարեմ խորհուրդ տամ։
2: Ինքս վերջացնեմ, լավ բժիշկը նայա, ով որ ունի ավելի շատ փորձ, բացի թե որ ունի գիտելիքներ, ստացել է համապատասխան կրթություն ունի, բան շատանկի փորձն է մեր ձեր խաղ։
0: Այո։
2: Որովհետև այդպես այն հասած, դրա համար եմ ասում ես, որ ոչ մի քիչ վիրավորեմ, ամենը մարդկանց այդ անգլերեն ասած experience-ն է, որ ցույց է տալիս իրանց մի քիչ ավելի բարձր որակի դասել։
0: Ըհը, դրանում համաձայնանում եմ հաստատ, Արման ջան։ Ձեզ մերսի։
2: Ինչ ասեմ, ձեզ նորից շնորհավորում եմ ձեր միացյակը, ձեզ անխափան եթեր, շատ հաճելի է, շնորհակալություն։
0: Մերսի Արման ջան, շնորհակալություն։ Արմանը ոնց որթե պրոպկա է մեր, լսեցիր ձայները։ Գովաստի դեպ, գովաստ։
1: Հա, գնանք ընդմիջման, վերադառնանք 091 76 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ավանդական տատական մեթոդների մասին ենք խոսում, ինչ էսպիսի տատական մեթոդ կա, որով մենք բուժվել ենք, բուժվում ենք, տիրապետում ենք, սիրում ենք անգամ այդ մեթոդը. 091-76-1007 այս պահին լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7, սա մեր հաճախականությունն է, ես Էլինան եմ, այստեղ է նաև Մարիաննա Ախոտնիկովան, և մենք ունենք հեռախոսազանգ, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրեմ.
1: Իմ անունը Անդրանիկ է.
0: Այո, Անդրանիկ ջան, շատ հաճելի է, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, դուք ո՞նց եք, ձեր միամսյակը շնորհավոր։
0: Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալ ենք։
2: Այս Ռադիո Ավրորան, որ չլիներ, ինձ ոչ մեկ չէր շնորհավորելու։
1: Ամբողջ ժողովը մենք իրար հետ ենք։
2: Դե լավ, հաճելի է, դե հիմա։ Անդրանիկ ջան, դուք ինչ մեթոդիկաներով եք տիրապետում։
1: Ճիշտ ասած, բոլոր մեթոդները թվարկած լսել եմ, բայց կարող եմ ասել 3 մեթոդ, որոնք փորձված են անձամբ իմ վրա և իմ դրերային ժամանակ հղի կնոջ վրա, դրանց համար ես պատասխանատու եմ, աշխատող մեթոդներ են, կարող եմ թվարկել։
0: Հետաքրքիր է։
1: Ուրեմն մեթոդ համար 1, վառված տեղի վրա, ասենց թալաշ-թալաշ կարտոշկա դնել այդ առաջի պահին, շատ-շատ օգնում է։ Շատ-շատ օգնում է, այդ ցավը քաշում է, այդ փորձվածը անձամբ ինձ վրա 4 անգամ։
2: Իդեպ ձեդ չի կարելի անել։
1: Ձեդ չէ, ուղղակի այտենց թալաշ, այն ոնց ենք թեջի վրա դնում, այտենց թալաշ-թալաշ այդ տեղի վրա դնում ենք, հետո ֆրացնում ենք։ Այդ մեթոդ համար 1 նա, որը աշխատող է։ Մեթոդ համար 2, կինս երբ որ հղի էր, իսկ հղիներին հակացուցված է հիվանդ լինելու դեպքում ինչ-որ դեղեր և այլն, սենց ասած այդ թուրմը, նրան ջուրը, այդ թուրմը շատ օգնում է այդ դեպքում, երբ որ այդ գրիպոզ վիճակը նոր սկսվող հղիների դեպքում առավել եւս, դա եւս փորձված է, 2 անգամ փրկվել են կտենց հիվանդանոց ընկնելուց և այլն։
2: Իմունիտետն է բարձրացնում, կակ մինիմում։
1: Իմունիտետն է բարձրացնում ու անում է այն ամեն ինչը, ինչը որ կան, օրինակ շալֆեյը կամ այդ մնացած այդ մենթոլային բաները, ուղղակի օրգանիկ։ Դա երկրորդ մեթոդը։ Եվ երրորդ մեթոդը, դա պապական չի, բայց հուսով եմ, որ իմ թոռը դա կօգտագործի ու կլինի պապական։
0: Ահա, որն է։
1: Ուրեմն, երբ որ մենք ուտում ենք վատ սնունդ, վատ լամաջո, չհաջողված ճաշ և ձեթոտ ինչ-որ բաներ և զգում ենք, որ մենք կարող ամեզ վատ զգանք, միատ 0.5 կոկակոլա ենք խմում, այդ տեսացած մանր շուշաթուղթ, այդ տրուբեքը, սենց սաղ, այդ խողովակները, մակշելով, դա եւս փորձված է, մենք 6 հոգով վատ սնունդ ենք գերել, 3-ս խմել ենք կոկակոլա, 3-ս ոչ, այն 3-ս, որ խմել ենք, լավ երեք։
2: Եթե դուք տեսնեք ժանգոտած թեյնիկի և զուգարանի հետ, ինչ է անում այդ նույն խմիչքը, դուք կհավատաք, թե ինչու է ձեր ստամոքսը փրկվել։
1: Եթե դուք տեսնեք ինչպես են սարքում մեր փիերշիկ, դուք երևի երբեք չուտեք էլ։
0: Ահա, ես օրինակ տեսել եմ ինչպես
1: են սարքում մեր փիերշիկ, դուք երևի երբեք չուտեք էլ։ Ահա, ես օրինակ տեսել եմ ինչպես են սարքում
2: մեր փիերշիկ, դուք Անտար, ես գիտեք ինչ եմ ասում, ես միշտ ասում եմ, հիմա փորձեմ հայերեն թարգմանեմ, կարող այդքան համով չլինի, ասում եմ, կյանքը դա հիվանդություն է, որից մահանում են։ Դրա բաժը իրոք կան բաներ, որ ուղղակի մարդը գիտակցված, ես չեմ մարսում ոչ մի տեսակի նրբերշիկ, այդ վիճինա, շմիճինա, չգիտեմ, չի մարսվում, իմ օրգանիզմը դա չի մարսվում, չեմ ուտում։ Այդ ձեր ասած աղացած այդ լահմաջուն, որ ասեցիք, սենց արդեն շատ-շատ եմ սիրում, բայց որ դա կոկակոլան էլ ինչ չի փրկի, մարդ երևի պետքա գիտակցի, էս կարա ուտի, էս վատնա, բայց մի քիչ կարա ուտի։ Իդեպ այդ ձեր ասած ժամանակ մենակ հենց կոլանա փրկում, որովհետև ջերմուկը այդ քիմիական բաները իրա մեջ չի պարունակում։
1: Հենց այդ քիմիականի մասին է խոսքը։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, բժիշկների հետ, բժիշկներին վերաբերյալ, ես համամիտ եմ, համակարծիք եմ ձեր հետ, այսօրվա բժշկության, այսօրվա բժիշկների վերաբերյալ, միշտ հիշում եմ մի հատ ցավոք սրտի ակտուալ ֆրազա հիմիկվա բժշկության, այն ասում է՝ «Будем лечить или пускай поживёт»։ Ցավոք սրտի շատ բժիշկներ կան, որ հիմա այդ principle-ով են աշխատում։
0: Դա
2: մասնագետներ այսօր առհասարակ ցանկացած ոլորտում շատ քիչ են, ու լավ մասնագետ գտնելուց պետք է ատամներով պահես։ Իրոք կրկնեմ, ցանկացած ոլորտում շատ քիչ են մասնագետները, որովհետև մի օր ինչ-որ մի բան ասում է փչացավ, և մեր ուսումը և կրթական այդ համակարգը փլուզվեց, ու շատերը դիպլոմներ ստացել են ուղղակի ստանալու համար։
1: Երևի այսքան է, կարծում եմ, հուսով եմ, որ իմ երեք մեթոդներից ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկին օգուտ կտա։
2: Մերսի Անդրանիկ ջան, շնորհակալություն, մերսի շատ։
0: Բարի գիշեր ենք
2: բախտում։ Գիտես Էլին, մեկ էլ երբ որ ասենք օպերացիա է մարտանում, ինչ-որ արյունահոսություն ա ունեցել եւ այլն, այդ դեպքում ա նուրը շատ լավ, որտեղ գիմագլոբինը բարձացնում են, ու մեկ էլ ասում են, որ կարմիր էկրան ա գիմագլոբինը շատ տեղը բերում։ Այդ երկու բանը հիշում եմ, մեկ էլ դու դեռ բալիկ չունես, բայց բալիկները մինչև իրանց ներքին օրգանները կազմվում են, գազիկներ են ունենում։
0: Ահա։
2: Ես չառնչվեցի, որովհետև Աստված իսկականից իմացել է ինձ ինչ երեխա ուղարկի, որ սաղ սենց առանց բան, բայց ուկրոպ տա, սամիթա ջուր են տալիս այդ ժամանակ, որը որ տատական ա, թե տատական չի, չգիտեմ ինչ, բայց ապտեկաներում նույնիսկ պատճառում են գազիկների համար, հենց բալիկներին կարելի ա տալ քիչ քանակության սամիթա ջուր։ Ի դեպ, առհասարակ, եթե կաթ ա ուտում բալիկը, կապ չունի, կրծքի կաթ, թե կերակուր չոր, հա, արհեստական, օրինակ Ամերիկայում, այստեղ քանի որ YouTube-ում գրել էին, ամերիկանային հիշեցրել, բժշկությունը տարբերվում ա Եվրոպա պոստսովետական տարածքի եւ Ամերիկայի, Ամերիկայում երեխեքին ջուր չեն տալիս։ Ինձ ծննդաբերելու առաջին օրվանից իմ բալիկին շատ քիչ քանակությունով ջուր են տվել, իմ մաման էլ ա ինձ ջուր տվել, հաստատ դու էլ ես ջուր խմել,
0: երևի,
2: բայց հիմա օրինակ շատ բաներ, պեդիատրներ ասում են, որ չո ինքը կաթի մեջ ամեն ինչ ունի, բայց դա տենց չի, կաթի մեջ այն ջուրը չկա, որ ինքը մաքուր ջուր պետք ա լինի, դա էլ են դեղատներում վաճառում, հատուկ մանկական ջուր, ես դա գիտեմ, կիրառել եմ ինքս, որ կաթի հետ միաժամանակ անպայման քիչ քանակությունից պետք ա սկսես, բալիկը նորածինը պետք ա խմի ջուր, էդ էլ տատական թե չտատական համարենք, չգիտեմ։
0: Հասկացա։
2: Մեկի ռամաշկայի մեջ անպայման բալիկիդ կլողացնես սլուշրայի։
0: Okay, okay. Ահա,
2: ինքը տենց լավ չորացնում է այդ իրա բանտեղերը, տուտուժ մուտուժը։ Հա։
0: Հիշեցիր ու կարոտեցիր։ Ես վստահ եմ հիմա հիշեցին ու կարոտեցին են բոլոր մարդիկ, ովքեր գնում են տուն իրենց բալիկներին տեսնելու, կամ նոր են ունեցել։
2: Հա, մեկի մարգանցովկայի մեջ են երեխեքին մեկ-մեկ լողացնում, բայց հիմա մարգանցովկա չեն վաճառում, եթե չեմ սխալվում, արգելված է։
0: Օյո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ում հետ ենք խոսում մենք։
3: Հրայրա ումից։
2: Ողջույն Հրայր ջան։ Բայ այսօր իդեպ հանրապետականում ինձ Հրայր Արնով մի հատ տղա շատ օգնեց, եթե չեմ սխալում, security աշխատող էր անվտանգության, այդ անուն առհասարակ սիրում եմ։ Հրայր ջան, լսում ենք ձեզ։
3: Մարիանա ջան, կապ չունեմ, ես Մարիա չէ, ճիշտ եմ ասում։
0: Մարիանա
3: ջան, ես կապ չունեմ անվտանգության հետ, բայց Հրայրները տենց են, հա։
0: Հա, Հրայր են, էլի։ Հրայր ջան, ինչ է այդպես մեթոդ հիմա կասեք, կառաջարկեք, որ բուժել է կամ գիտեք կամ լավ է, օգտակար է, լսում ենք ձեզ։
3: Ես մի հատ ճիշտ ասած դեպք է ուզում պատմել, լսեցի ձեր թեման ընդհանուր այդ տատական մեթոդների հետ կապված, բայց չգիտեմ էլի արժի պատմել թե չէ։
0: Ընդհանուր
3: մի քիչ համ ծիծաղալու է համել մեր ընկերոջը վատդրության մեջ պետք է դնեմ։
2: Վարունգի պատմությունն է, վարունգով եք բուժել, ինչ է բուժել եք։
3: Դե չէ, մենք չենք բուժել, ցավը դա։
0: Իրանով գնացել բուժը։
2: Չէ, լավ, պատմեք։ Այդ
3: վարունգի վիդեոն, որ ասացիք, այդպես սկսեց, էլի հենց է։ Խոսակցությունը թողել ենք, ձեր խոսակցությունն ենք լսում։ Հիմա ինքը գնա, ես ասի, որ զանգելու եմ։
0: Հա, ինքը գնաց փորձի։
3: Որ լսեց, հետո հետ է գալու, ճիշտ ասած, բայց արդեն դուրը փակա լինելու։
0: Ահա, լսում ենք շատ հետ։ Ինտրիգայի,
2: ջերմոսներ գնացել։
3: Մի որոշ ժամանակ անց, մեր ընկերոջ մոտ, անունը չնշենք, լավ, Վաչո,
2: Պողոսի, հա, Վաչո Պողոսյան։
3: Վաչը, հա, ենթադրենք Պողոսյանը, տազգա ունդե, որ ասեմ, կարամ հայացնել ասեմ, բայց այդ շատ կնեղանա։
0: Ահա, լավ, ուրեմն միայն անունը ասենք։
2: Սյո, Վաչը։
3: Հա, ուտենց ինչ-ինչ կանանց հետ ունենում հարաբերություններ, էլ չմարանա, և ունենում խնդիրներ։
2: Ահա, ահա, ու գնում է։
3: Ու տենց չի ուզում գնա ինչ-որ մի տեղ, որոշում ենք մարդկա տենց մեզ ընկերը,
2: ունի
3: ծանոթ հեքին։
0: Հեքիմ, սիրում եմ ես թեման, հետո
2: Հեքիմը որ
0: լսի
2: եթի մի հետ կարոնի
0: կներեք Հրայր ջան, մի հատ ասեմ Հեքիմը, որ նա Հեքիմը են, որ սենց կախարդը չի, չէ, ինք բժիշկ ոնց որ, բայց ոչ բժիշկ, սենց գյուղի են որ Են որ ասում են մոմ թափող բան, այդ դասի մեջ, չէ՞, բայց
3: կապչունի, չէ,
0: բայց դա բժիշկը։
3: Մին է տատական սաղ մեթոդները տիրապետող կինը տարիքով, ու տենց ասենք մի 60-70 տարեկան այդ ժամանակ։
2: Գառնիում է ապրում,
3: Հատես գյուղերում է լինում իրան, կենգոր ոնց ասեն, կինոների մեջ կան է, սենց պետով վրենդիք ինչոր խարբան է, սենց շամասկի զելի է
0: կումբան է, որ ինչով կարամ օգնեմ, տղաճան, այդ են։
3: Հանարավորա, մենք էլ մոտենում ենք տենց հարցնելով, բանանելով, արդեն մոտենում ենք այդ կնոջը, դե այդ ընթացքում պատկերացրեք այդ մեր ընկերոջ հոգին, ասենք ոնց ենք անե, որ արդեն աղբեր տարեք ընձի թողեք, թե դուք ելեք գնացեք ստեղ։ Այդ վիճակնա, մոտենում ենք, նստում ենք, դե ասենք առի չի եղե, տենց տեղից հեռու տենց հարցը չեք մոտիկացե։ Ինքն էլ շատ ծանր տանող մարդ է, էլի ասենք նամանավան տենց հարցերով մենք ոսենք հայազգի ներկայացուցիչ ենք, ոնց ասենք ծանր կտանի։
0: Հա։
3: Նստեց ինք պատ մեծ խոսած հարցեր տվեց այս ճանեյան, մեկ էլ ֆրատ ասես տղաջան, մի հատ մեթոդ կա, որ պետք է օգնի, էլի 100%-անոց, ում ասել ենք օգնելա, ու սաղս ուշադիր լսում ենք, ասեց պետք է Էշի հետ ու պարտադիր էշի հետ հարաբերություններ։
0: Ասում է մի օր էշի հետ եղա սաղ գյուղով, հետո։ Վայ, բայց մի վարի կատելի բան չէ։
3: Այդ մեր ընկերոջ դեմքին ենք նայում, մենք կարգին աղորդման մեջ էլի, որ ասպաս։ Աշան ատամը քաշել եմ ածմա, տատի ուրայք եք, տատի ատամը քաշել եմ շունը ուրա,
2: դրեմ միջակն էլ։ Եթե դուք լավ ընկեր եք, հիմա պետք ասեք ու դրանից հետը մենք գնացինք ուրոլոգի մոտ, վսյո, այդ կանով պետք ապացություն
3: ապարդ։ Հետո էլ ես իրայդ ոչ մի տեղ չեմ գնացես ավտան եմ, որտև վերջում ինքը բուժվեց։ Մի քիչ տրամադրությունը ոնց որ Էլինեի են չէր, ասի զանգեմ ես պատմությունը պատմեմ, էլի ձեր քարտիկի պատմեմ։
0: Հրայր ջան,
3: զանգում ա ոնց որ ենակ չէ գրել ա։
0: Խեղճ ես։
2: Բայց գոնը հետո
0: Դիվարկյան
2: Եկ էշի հետ
0: Չէ կապչուրին
2: ուզում եմ ասկանում հետ Եկիմը դիզենֆեկցիա անում է հետ էշին հետո
3: Ենգերս կներ ես ինձ, բայց ես գիտես իմ խոսքիտերն եմ, պտի զանգեի Ստեղ բուկվալնը մի երևի 20 րոպե առաջ էլի, ոնց որ լսում էինք հաղորդումը, ասի չէ զանգեմ, այդ պատմությունը մետ պատմեմ։
2: Կարևորը մենք չգիտենք ոչ ձեր ընկերոջ անունը, ոչ իրա բակը, դրա համար Հեքիմին նույնիսկ չգիտենք,
0: բայց… Հեքիմ, Մարյաննա,
2: Հեքիմ,
0: Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքիմ, Հեքի
3: Իրանք տենց հին իմացություններով կանայք են մեծանում։
2: Դե ուզում ասեմ, չենք գնալու գտնենք, ասենք հրայրի ընկեր, ով ա եղել, ձեռոտա եկել։
0: Ով ա եղել էշի հետ։
2: Ուզում ասեմ, սենց թենց չենք իմանալու, դրա համար վաչեն թող իրան
3: բաց չզգա։ Ես իրան հետո տենալու եմ, թե մի հատ ներողություն գոնե պուբլիշնի քնցե։
0: Վաչե ջան, կամ Վաչե ջան,
2: ես ճիշտ կխնդրեր երախոս։
0: Ներողություն իհարկե, ոչ
2: որ կանգնած ընդը։
0: Ամենակարևորը հիմա մի բան ասեք, այդ հավանաբար վարակը կամ ինչ խնդիր որ ուներ, անցել է արդեն։
2: Ահա, անցել է Էշին արդեն, Էլինե ջան։ Բաղուց։
0: Եվ հիմա ինչ որ մի գյուղում բոլոր Էշերը
2: ոչ բոլոր այն Էշերը, ովքեր լսել են ու գնացել են հեկիմի մոտ, հիմա դաբավակ նաև դա որտեվ ես դրա համար հարցի դիզինֆեկցիա արվել է հետո, թե նույն Էշի մոտ անընդհատ ուղարկվում
0: նույն Էշի, բայց ոնց է իմանալու որ Էշն է։
2: Տակ, լավ,
0: անցանք առաջ, ինչ,
2: լավ,
3: հա, չէ, բայց ինքնաբուժությամբ իմաց չկա զբաղվելու, պետք է անգամ կենդանիներին, ես օրինակ կատու պահող եմ, կատուների հետ կապված ինչ-որ խնդիր է լինում, տենց միանգամից տանեմ անասնաբուժի մտելը։
0: Մենք էլ ենք վազում ենք մեր շանը միանգամից տանում ենք, որովհետև այդ ախր նաև շատ լուրջ պատասխանատվություն։
2: Մենակ էլ Էշի մասին ոչ մեկ չմտածեց։
0: Հա, ճիշտ է։
3: Ինչու՞ է։ Էշի հետ կապված չէ, դի կատակեր իհարկե չի գնացել, բայց դե
0: դու լուրջ էիր ընդունել։
2: Հա, ես հո, խի, եթե եկիմ կա, ուրեմն Էշի մոտ է կգնա։
0: Եկիմ, բացի դա էլ, հա, կարող է տենց բան է ասել, բայց դժվար գնացած լինի Էշի մոտ։
2: Թե չգիտեմ, ես տենում եք ինչ նաիվնի աղջիկեմ, նաիվնի Էշի։
3: Ես մի անգամից ձեզ YouTube-յան էջը, որ մուտ գործեցի, ձեզ դեմքի ձերված, որ շատ նայելնի աղջիկ եք դուք։
0: Մարյաննա։
2: Հա,
0: լավ, հա։
3: Ահա։
2: Հա, հայ հենց շատ են ծրայր ջան։
0: Ահա, ոչ։
2: Մերսի ամեն դեպքում պատմության համար, այս տրամադրության համար։
3: Հա, ձեզ են շնորհակալ, դուք եմ էլ տրամադրությունն եք միշտ բարձր պահում, աշխատանքի վաղտա, թե ընդհանուր ճանապարհներին նա լցում ենք։ Այս ուրպատորեն եք չէ մենակ, որ երկուսով եք ոնց որ։
2: Այո, և լինելու են ուրպատներ, որ ավելի նույնիսկ շատ կարակ լինենք։
0: Այո, կլինի, որ ես կվերադարնամ, կերնանք երեքով օրինակ, հա, տենց էլ է։
3: Ես որպես ռադիո լսող կուզենայի ամեն օր լինել նման եթերներ, նու ձեր մասնակցությամբ էլի։
0: Մարիաննա,
2: ամպեմն չէ, ստեղ կարևորը պարնը սատրուգիչիստվը։
0: Պարնը, վեխրաշ։
3: Հա, չէ, միանեսանակ, երկուսիտ մասինա խոսքը։
2: Կպոխանցենք տնորենությանը,
0: ամպայման։ Մենք տասենք, որ երկուսով հետաքրքիր է, ընդհանուր արմամբ երկուսով էլի։ Շնորհակալ ենք Հրայր ջան։
3: Շնորհավոր, մորացանեմ, գեղեցիկներ ջան։
0: Մերսի շատ։
3: Այդ գեղեցիկ մնաք։
0: Շնորհակալ ենք Հրայր ջան։ Բարիքներ ենք մաղթում, մերսի։
2: Ես որ աստված առաջ էլի տղա ունենամ, այնքան շատ եմ մտածել Հրայրի մասին։
0: Հրայրը։
2: Շատ շատ դրոս գալիս է տանունում։
0: Հրայր։
2: Հրայր։ Օգնիննի։ Դա։
0: Դա։
2: Ինչ անենք,
0: գովազդ անենք,
2: ուղղանք մերսի ասենք բոլորին։

0: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, այսպես
1: խոսեցի։ Բայց մի րոպե գրեցին հեքի մաս նախր ռուսերեն։ Շնորհակալություն գանե ջան, մեռնում է, ախր գիտեք, չէ, այսինքն լեզվից ծայրին էր, բայց չէի կարում հիշել զնախր, այո, եքիմ, հեքիմ,
0: հեքիմ։
1: Լավ, մեկ էլ ստեղ մեզ գրել են, այո, 6 ամիս չի կարելի ջուր տալ։
0: Ահա, երեխային, դու որ ասում էիր երեխային ջուր տալու հետ կապված։
1: Չէ, դե բա տեսնում եք, ընդհանրապես այս հարցում 1000 մամա, 1500 կարծիք, դրա համար երբեք խորհուրդ չեմ տալիս, ասում եմ ինչ եմ ես արել։
0: Դե ինչ, Մարիաննա, մենք կարծում
1: եմ Ամերիկայում կներես, Ամերիկայում 6 ամիս չի կարելի ջուր տալ։
0: Հա,
1: YouTube-ում
0: էինք։ Խոսքով, այսքան թեմա լսեցինք, այսքան
1: ռեցեպտներ։
0: Կոնկրետ, այո, կարող ենք այսպես վերցնել ինչ որ։
1: Չէ, հաստատ ռադիո լսողներն էլ այս եթերը YouTube-ում լինելու է, Ամրորայի էջում, կարող եք սենց պիրիմոտ կանելով ձեր բլոկնոտիկում գրեք մարդեք։ Մի օր կարող է եւ պետք կա, համենայն դեպս բանը օգտակար բաներ կար, օրինակ այդ յասամանը ես ֆիքսեցի, պետք է մի հատ փորձեմ։
0: Մեկ էլ յասամանը էլի խնամքի դասից եմ ասելու, բայց յասամանը թարմ վիճակով դնում ես ջրի մեջ, ինքը էսպես տոնիկ է դառնում դեմքը մաքրելու համար, էդ էլ էլի շատ լավ։
1: Դե վարդի թերթիկներն է կարա տոնիկ դառնա։
0: Հա, բայց յասամանը, չգիտեմ, իմ պարագայում ես յասամանով եմ փորձում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսքան բաղադրատոմսերը գտանք, ինձ թվում է ինչ-որ մի եթեր էլ ունենալու ենք։ Ինչ հետաքրքիր բաղադրատոմս կառաջարկեք ուտելու համար, ենթադրենք ու զանգեն ինչ-որ
1: շատ։ Խնդրում եմ, կլինի եթե դու ցերեկվա եթերները տանես, էլ ես տեղից ուտեմ։ Հրայրը, չէ, Անդրանիկը Լահմաջուից բանից խոսած, ես արդեն
0: դու սոված ես։
1: Բա ինչա չեմ կարողանում ծամեմ։
0: Ես շատ սոված, բա պյուրե, պյուրե։
1: Հա, հասա սախ կգնամ կթողեմ։
0: Հա, ինչ։
1: Հենց այդպես էլ անելու եմ, բան չասեցի։
0: Ես օրինակ չեմ կարա սոված մնամ,
1: դա ինքը արդեն հասկացան, որ դու պամիտորով ծվացեղ ես ուտելու հիմա այս ժամին։
0: Այո։
1: Բոլորիդ շնորհակալ ենք, որ կիսվեցիք ձեր տատիների, պապիների, հարևանների և ձեր վրա փորձված մեթոդիկաներով Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Ամեն դեպքում ես եւս մեկ անգամ իմ կողմից ասեմ, որ տատականը մի կողմից, բայց լավ բժիշկ ունենալ եւ ժամանակին դիմել բժիշկին շատ ավելի կարեւոր է մեր օրերին, երբ որ հազար ու մի հիվանդություն է ու պրոգրեսիվ է դառնում ամեն ինչ, հիվանդությունները ավելի ջահելացել են, շատ ավելի վաղ տարիքից են գալիս մեր կյանք, դրա համար բոլորիդ առողջություն, առողջ եղեք և քիչ ներվայնացեք ամեն փոքր բանի պատճառը, որովհետև սաղ հիվանդությունները, բոլոր մեր հիվանդությունները մեր ներվային համակարգի հետ ուղիղ կապ ունեն։
0: Այո, պահպանենք նյարդերը, այսպես չվնասենք մեզ, որովհետև նյարդային անալով մեզնից բացի ուրիշ ոչ մեկ չի վնասվում, վնասվում ենք բացառապես մենք։ Առողջ եղեք, առողջ, բարի
2: և Ավրորա լսեք։
0: Եվ Ավրորա գիշեր բոլորիս։
2: Գրկեք պաչ։
0: Սրտիկ ենք անում, հա,
1: այսինքն կներեք,
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Ձեզ հետ Էլինեն էր։
4: Ты слушаешь Аврору?

0: Yeah, she crazy.
1: Аврора. Радио.

Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: another one. A Wrinkle in Time.
1: Լսում դիտում սիրում Aurora. Համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ալի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: գովաստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս և երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով և ստացիր մինչև 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչև 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus և մինչև 1500 դրամ Electro և Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00111449, դրված 060424026։
7: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153, դրված 05-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: stovast. Miratorg na gecner, miain hariur tokos, havikert kamis, hiuteh, khrtkhrtan yev anteri hamov. Sireli utest, voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratorg, ham vor sirumes.
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
2: Հերոստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի evacuator.am-ը։ Հիշեք, evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու Yandex Go-ի միջոցով։ Ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով։
5: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
6: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ясне. Хелаци у мачели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш екстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարից և Հայաստանից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Հետևել ենք իրադարձությունների զարգացմանը, ձեզ համար առանձնացրել ամենահետաքրքիրը և կարևորը մեկ թողարկման մեջ։ Ստուդիայում առաջիկա ժամերին կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ։ Դե ինչ շաբաթօրվա լրատվական թողարկումը սկսենք մեր երկրում տեղի ունեցողից։ Վրաստանում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Հայաստանի իրավապահների կողմից սպանության, խուլիգանության, ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, կրելու մեղադրանքով հետախուզվող 37-ամյա տղամարդը։ Նա մեղադրվում է 2026 թվականի փետրվարին Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում հրազենի գործադրմամբ սպանություն կատարելու համար։ Հայաստանի և Վրաստանի իրավապահ մարմինների համագործակցության արդյունքում տղամարդու էքստրադիցիան կիրականացվի սահմանված կարգով։ Հիշեցնենք, որ դեպքի առնչությամբ հետախուզվող մյուս անձանց ՆԳՆ-ի ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել էին դեռևս հուլիսին։ Իսկ հիմա գնանք միջազգային նորությունների դաշտ։ Պուտին Թրամփ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, որտեղ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն։ Ես հենց նոր ավարտեցի շատ հաջող զրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ Ռուսաստանն անմիջապես ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ կմատակարարի ավելի քան 300,000 տոննա դիզելային վառելիք, եւս 500,000 տոննա նոյեմբերի ընթացքում և 1,000,000 տոննա դրանից անմիջապես հետո։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զրույցից հետո։ Բացի դրանից, կախված իր նավթավերամշակող գործարանների վիճակից, Ռուսաստանը կարճ ժամկետներում կմատակարարի 3,000,000 տոննա դիզելային վառելիք։ Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ մեր լիակատար վերահսկողության և ռուսական էներգետիկայի մասին այս կարևոր հայտարարության շնորհիվ դիզելային վառելիքի գները ամերիկացիների և իհարկե ամբողջ աշխարհի համար արագ և ռեկորդային կերպով կնվազեն, ընդգծել է Թրամփը։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին հաստատել է ԱՄՆ և ամբողջ աշխարհի շուկաներ նավթ և նավթամթերք մատակարարելու պատրաստակամությունը։ Այս մասին է հայտնում ՏԱՍ-ը, հղում անելով Կրեմլի հայտարարությանը Ռուսաստանի նախագահի և Թրամփի զրույցի արդյունքներով։ Ռուսական նավթի հայտնվելը ամերիկյան շուկայում դրական կանդրադառնա ամբողջ համաշխարհային տնտեսության վրա։ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում զգալի ուշադրություն է դարձվել նաև ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հեռնկարներին, ինչպես նաև Իրանի շուրջ իրավիճակին։ Ռուսաստանն անհապաղ սկսում է հանել դիզելի արտահանման սահմանափակումները, ՏԱՍ-ի հետ զրույցում այս մասին է ասել Ռուսաստանի կառավարության նախագահի տեղակալ Ալեքսանդր Նովակը։ Ռուսաստանը պատրաստ է արդեն հոկտեմբերին ԱՄՆ շուկա մատակարարել դիզելի լրացուցիչ ծավալ և կարող է նոյեմբերին ու դեկտեմբերին մեծացնել այս վառելիքի արտահանման մատակարարումները նավթավերամշակող գործարանների վերանորոգումից դուրս գալուն զուգընթաց, նշել է Պաշտոնյան։ Իդեպ ԱՄՆ նախագահի հանձնարարությամբ էլ ֆինանսների նախարարությունը անհապաղ տրամադրել է ժամանակավոր ընդհանուր լիցենզիա, որը թույլ է տալիս ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումները համաշխարհային շուկա։ Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի մատակարարումները հանվել են ամերիկյան պատժամիջոցների շրջանակից մինչև 2027 թվականի ապրիլի 7-ը։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, այս պայմանավորվածությանն արդեն արձագանք կա Ուկրաինայից երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև դիզելի վերաբերյալ համաձայնագիրը անվանել է իր խոսքով ներդրում պատերազմում։ Պուտինին արված նվերները չեն աշխատի հոգուտ խաղաղության, Ռուսաստանը դիզելի համար շնորհակալություն կհայտնի հետագա ահաբեկչությամբ և սովորություններով, սոցիալական ցանցում գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նա Վաշինգտոնին կոչ է արել ուժեղացնել ճնշումը Մոսկվայի վրա գրակի դադարեցման հասնելու նպատակով։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինան չի այրի ռուսական նավթավերամշակումը, եթե Ռուսաստանը չկործանի իրենց էներգետիկան։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկացած թույլատվում առանց դեեսկալացիայի վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածության ակնհայտ թույլություն է, դա խաղում է ի նպաստ Ռուսաստանի և ի նպաստ նրա, որ նա ավելի շատ սպանի ավելի երկար պատերազմի, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Եվ կրկին այլ լուրեր, միջազգային նորություններից Արաբական Միացյալ Էմիրությունների գլխավոր դատախազ Համադ Սայիֆ Ալ-Շամսին հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 30-ին Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Fly Dubai չվերթի միջադեպի վերաբերյալ դատախազության քննությունը ցույց է տվել, որ Օմանից ժամանած երկրորդ օդաչուն սկսել է նախապես ծրագրված ահաբեկչական դավադրության իրականացումը նպատակ ունենալով զավթել ինքնաթիռը և այն օգտագործել Բեն Գուրիոն օդանավակայանի տերմինալի դեմ ուղված ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու համար։ Գլխավոր դատախազը պարզաբանել է, որ քննիչները ուսումնասիրել են 29-ամյա կասկածյալի գաղափարական և մասնագիտական հայացքները։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ նրա ծայրահեղականության և ահաբեկչության նկատմամբ հակվածության նշանները առաջին անգամ նիհայտ են եկել դեռևս 2017 թվականին։ Բելգիայի մայրաքաղաքում էլ տեղի են ունեցել խոշոր բողոքի ակցիաներ, որը կազմակերպել էին տեղի արմիությունները։ Աշխատավորների երթը վերածվել է երիտասարդների և ոստիկանության միջև բախումների հարավային Կայրանի շրջանում։ Իրավապահ մարմինները հայտնում են մի քանի ձերբակալվածների մասին։ Միևնույն ժամանակ Բրյուսելի ոստիկանությունը հայտնել է, որ երթը անցել է խաղաղ, այս պահի դրությամբ իրականացվել է 3 վարչական և 18 դատական ազատազրկում։ Դատարանի որոշմամբ ազատությունից զրկված անձանց թվում կա 13-ան չափահաս և 5 չափահաս։ Եվ վերջում վերադառնանք կրկին մեր երկիր նոր կենսաչափական փաստաթուղթը, որը մրցունակ է աշխարհում և անվտանգային բաղադրիչները համապատասխանում են ԵՄ-գործող չափանիշներին, արժանալու են 28,650, իսկ նույնականացման քարտը 5,950 դրամ։ Այս մասին հայտնել է ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նելի Դավթյանը։ Հրապարակված տեսանյութում Դավթյանը մանրամասն ներկայացրել է նոր կենսաչափական անձնագրի ընձեռած հնարավորությունները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր Telegram ալիքում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։

0: գովաստ։
1: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 82

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Բացել դուռը։
2: Իմ երկիրն իմ տունն է։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Styles, salikteš, eksterjeriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք, հետևելենք նոր զարգացումներին ձեզ թարմ ու հետաքրքիր տեղեկություններով ապահովելու համար։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ողջույն բոլորին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր մայրաքաղաք Երևանը նշում է իր հիմնադրման 2808-ամյակը։ Մայրաքաղաքի տոնը ավանդաբար նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթօրը։ Իդեպ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը շնորհավորել է Երևանի օրվա արթիվ, մաղթում ենք Հայաստանի մայրաքաղաքին պահպանել իր անկրկնելի դիմագիծը, համադրելով հարուստ պատմական ժառանգությունն ու առաջադեմ նվաճումները։ Իսկ երևանցիներին բարություն և բարեկեցություն հայտնել են դեսպանությունից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Սոցիալական տարբեր հարթակներում տարածվում են կեղծ տեղեկություններ և տեսանյութեր վարորդական վկայականների տրամադրման միջնորդավորված կամ պարզեցված եղանակների վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանությունից, տեղեկացնում ենք, որ այդ առաջարկները խարդախության դրսևորումներ են։ Նմանատիպ դեպքերով կան նախաձեռնված քրեական վարույթներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, եղեք զգոն, մի վստահեք կեղծ խոստումներին և մի տրվեք խաբեություններին։ Վարորդական վկայական կարելի է ստանալ բացառապես օրենքով սահմանված կարգով, հաջողությամբ հանձնելով տեսական և գործնական քննությունները, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Իսկ հիմա միջազգային լուրեր, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նյու Յորք նահանգի Սիրակյուս քաղաքում իր աջակիցների առջև ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը 10 տարի փորձել է կարգավորել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը, սակայն արդյունքի չի հասել։ Թրամփի խոսքով իրեն հաջողվել է երկու երկրների միջև համաձայնության հասնել ընդամենը 2 օրում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը 32 տարի, Պուտինը չէր հավատում դրան։ Նա ասաց, ես 10 տարի փորձում էի լուծել այս պատերազմի հարցը, բայց չստացվեց, իսկ ես դա արեցի 2 օրում, ընդգծել է ամերիկյան առաջնորդը։ Նշեմ, որ նմանատիպ հայտարարություն Թրամփը բազմիցս անում է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է Ռուսաստանի հետ դիզելային վառելիքի շուրջ համաձայնության գալ այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անտեսել է ռուսական նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ հարվածները դադարեցնելու Վաշինգտոնի շուրջ 6 հորդորները։ Այս մասին հայտնում է Axios-ը, վկայակոչելով իրավիճակին անմիջականորեն ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկին։ Աղբյուրի փոխանցմամբ ուկրաինական հարձակումների շարունակվելն այն հիմնական պատճառներից էր, որոնք դրդեցին Թրամփին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել ռուսական դիզելվառելիքի արտահանման նրնչվող քայլերի շուրջ։ Վաշինգտոնում հույս ունեն, որ էներգետիկ այս գործարքը կօգնի ցած բերել վառելիքի գները և Մոսկվային կստիպի զիջումների գնալ խաղաղ բանակցություններում։ Վերջին ամիսներին նշենք, որ ուկրաինական հարվածները լուրջ վնաս են հասցրել Ռուսաստանի նավթավերամշակման ոլորտին, ավելի խորացնելով երկրի էներգետիկ ճգնաժամը։ Ի պատասխան Մոսկվան արգելել է դիզվառելիքի արտահանումը, ինչն էլ ավելի է սրել համաշխարհային շուկայում տիրող իրավիճակը։ Զուգահեռ հոկտեմբերի 10-ի գիշերը անօթաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Դոնի Ռոստովի վրա, մի շարք պայթյուններից հետո խոշոր հրդեհ է բռնկվել, հայտնում են ուկրաինական ալիքները։ Հարվածի տակ ամենայն հավանականությամբ նշվում է, որ հայտնվել է Նովոշախտինսկի նավթամթերքի գործարանի նավթալցման տերմինալը։ Նովոշախտինսկի նավթամթերքի գործարանը, նշենք, որ Ռուսաստանի հարավում նավթավերամշակման խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանի նահանգապետ Յուրիս Լույսարը հաստատել է, ուկրաինական բանակը ԱԹՍ-ներով հարվածել է Ռուսաստանի Ռոստով քաղաքին։ Ռոստովում վնասվել են մի քանի բազմաբնակարան շենքեր քաղաքի մի քանի թաղամասերում։ Մարդիկ էվակուացվել են, տժացների մասին տեղեկությունները ճշտվում են, ընդանում է հրդեհների մարման գործընթացը։ Վնասվել է նաև երկաթուղային կամուրջը, գնացքների արտևեկությունը 2 ուղություններով դադարեցված է։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ տուժացների մասին տեղեկություններ չկան, դեռ ճշտվում են նրանց թիվը։ Հոկտեմբերի 10-ի առավոտյան ռուսական զորքերն էլ ղեկավարվող ավիաբոմբերով հարվածել են Ռազապորոժեյում գտնվող 5 հարկանի բնակելի շենքին։ Հաղորդվում է, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, ևս 11-ը ստացել են վիրավորումներ։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի կործանիչը հարված է հասցրել լիբանանյան Հերմել շրջանին, որի ընթացքում ոչնչացվել է իրանցի գործակալը, նով ինչպես նշվում է դիվերսիաներ էր նախապատրաստում Սիրիայի հարավում իսրայելցի զինծառայողների դեմ։ Այս մասին ասվում է հրամանատարության ներկայացուցչի հայտարարության մեջ։ Հաղորդվում է, որ նա ծրագրում էր պայթուցիկով բեռնված անօթաչու թռչող սարքերի արձակում իսրայելական ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ, հայտնում է 10-ը։ Ուկրաինայում Կորեայի հանրապետության դեսպան Պակ Կիչանն է լքել է Կիևը եւ վերադարձել իր երկիր, այս մասին հայտնել է Յոնհապ գործակալությունը։ Հոկտեմբերի 8-ին Կորեայի հանրապետության ԱԳՆ-ն տեղեկացրել էր, որ կառավարությունը որոշել է հետ կանչել Ուկրաինայում իր դեսպանին։ Հոկտեմբերի 9-ին 3 Պանամայում տեղի է ունեցել 7.7 մագնիտուտով երկրաշարժ, հայտնել է Կոստարիկայում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ ԱՄՆ ցունամիի նախազգուշացման համակարգը կանխատեսում է ցունամիի հնարավոր վտանգ Կենտրոնական Ամերիկայի խաղաղօվկիանոսյան ափերի մեծ մասի երկայնքով, ինչպես նաև Կոլումբիայում, Կոստարիկայում, Էկվադորում, Պերուում, Նիկարագուայում, Գվետամալում և Սալվադորում ու Մեքսիկայում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը կհանդիպենք կեսօրին։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։

0: Գովաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07. Baby, I see what's on your mind.

0: Mobile Center. Գնիշ, iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 69,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400.
2: Տասը նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coupe Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coupe Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coupe Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coupe Credit.am կամ 012 802 802։ Coupe Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ Էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, լրատվության ժամն է, առաջիկա առոպեններին միասին կծանոթանանք մեր երկրում և աշխարում տեղի ունեցողիտ։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերընկերության դիզերնակաբերդի ենթակայանում բռնկված հրդեհի գործով հետի աշխատակիցներ են հարցաքնվել։ Այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է ընկերության ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Նա հիշեցրել է, որ նախաձեռնված քրեական վարույթից բացի հետը նաև համալիր անկախ փորձաքննություն է պատվիրել, ինչպես նաև երկու ծառայողական քննություն է իրականացվում անվտանգության և վերահսկողության, ինչպես նաև տեխնիկական տնօրինություններում։ Այս պահին դեռ ամփոփված արդյունքներ չունենք, ինձ հայտնի է, որ նմուշարումներ են եղել քնչական խմբի կողմից, նաև մի շարք հարցաքննություններ են տեղի ունեցել, այդ թվում հետի աշխատակազմի ներսում և հետի բարձր ղեկավարության համապատասխան ստորաբաժանումների պատասխանատու անձանց և քնչական խմբի պատասխանատուների միջև բազմաթիվ աշխատանքային, այդ թվում փորձագիտական քննարկում հանդիպումներ են տեղի ունեցել, նշել է Պետրոսյանը։ Նա հույս է հայտնել, որ 1-2 շաբաթից նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն, մինչ այդ հեթի ժամանակավոր կառավարիչը զերծ է մնում նախնական վարկածի կամ կասկածի մասին խոսել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում կատարած գրառման միջոցով ազդարարել է Ամուսարի հանքավայրի շահագործման մասին։ Ժամանեցինք Վայոց Ձորի մարզ կտրվի Ամուսարի հանքավայրի շահագործման մեկնարկը, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը կից հրապարակելով նաև տեսանյութ։ Հայաստանի վարչապետի հետ Վայոց Ձորեն մեկնել նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարար Դավիթ Թադևոսյանը։ Իդեպ տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը ևս շնորհավորել է Երևանի 2808-ամյակը, ընդգծելով մայրաքաղաքի զարգացման ուղված ԵՄ Հայաստան համագործակցությունը։ Դեսպանությունը նշել է, որ ԵՄ Հայաստան համագործակցության շրջանակում աջակցություն է ցուցաբերվել Երևանի ջրամատակարարման բարելավմանը, կլիմայի և էներգետիկայի ոլորտում նախաձեռնությունների իրականացմանը, հանրային շենքերի արդիականացմանն ու էներգիա արդյունավետության բարձրացմանը։ Աջակցություն է ցուցաբերվել նաև մայրաքաղաքային տրանսպորտի արդիականացմանն ու օդի որակի բարելավմանը մաքուր օդ հանուն առողջության և կանաչաճի Հայաստանում ծրագրի շրջանակում։ Վերջինիս միջոցով աջակցություն է տրամադրվել օդի որակի մոնիթորինգի կայանների ստեղծմանն ու համապատասխան քաղաքականության մշակմանը։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ. ՆԱՏՕ-ի երկրները Մոլդովային աջակցություն են ցուցաբերում մոթային տարածքի մշտադիտարկման հարցում, ընդ որում Ռումինիան առաջատար դեր է խաղում տեղեկատվության փոխանակման և անօթաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման գործում։ Այս մասին Newsmaker-ին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեկերինսկան։ Մենք տեսել ենք անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ, որոնք դերթապանցել են Մոլդովայի օթային տարածք։ Մենք նման վարքագիծը համարում ենք վտանգավոր և անպատասխանատու։ Սա ևս մեկ ապացույց է այն բանի, թե որքան վտանգավոր և անպատասխանատու է գործում Ռուսաստանը ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև գրեթե իր բոլոր հարևանների նկատմամբ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Ուկրաինական պատվիրակությունը Մայամիում ժամանակից շուտ ավարտել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆի և ամերիկացի առաջնորդի Պեսայի Ջարեդ Քուշների հետ բանակցությունները։ Այս մասին գրում են Ուկրաինական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ նման որոշում է ընդունվել Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի միջև դիզելային վառելիքի վերաբերյալ գործարքի մասին տեղեկություններից հետո։ Սակայն ընդգծենք, որ բանակցությունների ավարտի վերաբերյալ հստակ և պաշտոնական պատճառ չի նշվում։ Ավելի վաղ միայն նշենք, որ հաղորդվել էր, որ ամերիկացի, եվրոպացի և ուկրաինացի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բանակցությունները պետք է տևեին 2 օր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում է արել գցելով Նավանթեմ Պիլայի լուսանկարը, ով արժանացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակին։ Թրամփը անդրադարձել է հարցին, որ իրեն չի տրվել մրցանակը։ Սա այն կինն է, ով ստացավ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, շրջանցելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որի ներկայացուցիչը ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ և իրականացրել բազմաթիվ այլ գործողություններ։ Ես ոչինչ չգիտեմ այս կնոջ մասին և ուրիշ ոչ ոք էլ չգիտի։ Իրականում որքանով ինձ հայտնի է, ոչ ոք նրա մասին նախկինում չէր լսել, բացառությամբ այն փաստի, որ նա ակնհայտորեն ատում է Իսրայելը։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է արել այդ կինը, ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեին ուղարկված նամակներով, որոնք ստացվել են այն երկրների նախագահներից և վարչապետներից, որոնց ես օգնել եմ, և պատրաստվում եմ կարգավորել կամ հաղթանակով ավարտել ևս երկուսը՝ Իրանի և Ռուսաստան, Ուկրաինա հակամարտությունները, նշել է ամերիկյան առաջնորդը և հավելել. Իրականում ես պետք է ստանայի Նոբելյան խաղաղության 8 մրցանակ, ոչ թե ընդամենը մեկը։ Թրամփը թվարկել է ևս մի քանի իր կողմից արված առարկներ և նշել, այս ամենով հանդերձ Նոբելյան մրցանակը այսօր շնորվեց մակում աշխատող մի լիբերալ գործչի, որի մասին ոչ ոք երբեք չէր լսել։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին ժամի գլխավոր նորությունները, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 13-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Zigzag, գնեք, որակյալ տեխնիկա։

0: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես. Բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում. Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: գովաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Zigzag, գնեք վուրակել տեխնիկա։
6: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
7: Իմ երկիրն իմ տունն է։
8: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
9: Hey

լսում դիտում սիրում եմ Ավրորա Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում Satisfaction asking how you're doing now how's the castle built of people you pretend to care about just what you wanted look at you cool guy got it I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes 6 months of torture you sold to some forbidden paradise I loved you truly

0: provost.
1: Şeni te çors super saliki sosins. Uni barcer aratskakan deformatsia. Harmare salike saliki vra paktsnelu logavazanneri şoke bahnikneri bnakan karerov artakin yeres patman hamar. Paktsnume tsankatsats chapsi salik. Choranaluts heto ashghatume minus 40-its plus 70 astichanum. Şeni te çors super saliki sosins. Super sosins, super artyunk. Şen, voraki çapaniş.
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
5: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
6: Զիգզակ, գնեք Vurakel Տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գրոպե անց մեր եթերում Ավրորա Նյուզի նոր թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացնում է, որ համապատասխան ծածկագրերին դասվող էլեկտրաշարժիչով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 0% ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով սակագնային արտոնության քվոտայի մնացորդը 2026 թվականի հոկտեմբերի 9-ը ներառյալ դիլեր դիստրիբյուտոր հանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 862 հատ կամ օգտագործվել է 75%։ Դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 23 հատ կամ օգտագործվել է 99.86%։ 2026 թվականի հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների կողմից արդեն իսկ գրանցվել են 23 և ավելի ավտոմեքենաների համար լրացված ապրանքային հայտարարագրեր և ՄՄՕ, որոնց բաց թողումը իրականացվում է հերթականությամբ, հիմք ընդունելով գրանցման առաջնահերթությունը ըստ օրվա ժամի և րոպեի։ Հաղորդվում է, որ հաշվի առնելով քվոտայի մնացորդը, գրանցված հայտարարագրերի և ներկա պահին բաց թողնող մեքենաների քանակը դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների համար նախատեսված քվոտան այսօր կսպառվի, հայտնել են ՊԵԿ-ից։ Իսկ մինչ միջազգային նորությունները, սպորտային մեկլուր, Գերմանիայի դեմ խաղում չգիտեի, որ դա իմ վերջին խաղն է լինելու, Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում, հանրայինին տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հայաստանի ազգային հավաքականից հեռանալու վերաբերյալ հարցին Մխիթարյանը չի պատասխանել և խոստացել է բոլորին պատմել այդ մասին կարիերան ավարտելուց հետո։ Իսկ այժմ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող են առանձնազրույց ունենալ Չինաստանում կայանալիք Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթներ ժողովի ժամանակ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նրա խոսքով Պուտին-Թրամփ հնարավոր երկկողմ հանդիպման հստակ ժամկետները դեռ չեն քննարկվել, սակայն երկու ղեկավարներն էլ շահագրգռված են սպասվող միջազգային համաժողովին մասնակցելու հարցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ մեկնաբանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը։ Նա նշել է, որ մեծ ուշադրություն են դարձրել երկկողմ հարաբերություններին ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը և դրա կարգավորման հեռանկարին։ Անդրադարձ է եղել Իրանի շուրջ զարգացումներին էներգետիկ ոլորտի վիճակը քննարկելիս ռուսական կողմը վերահաստատել է ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ նավթու նավթամթերք մատակարարելու պատրաստակամությունը, ընդգծել է Կրեմլի ղեկավարը։ Չինաստանի զինված ուժերն էլ պատրաստ են աջակցել ԱՄՆ բանակի հետ հարաբերությունների կայուն զարգացմանը, այս մասին ասել է Չինաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Չեն Սին։ Այսպիսով պաշտոնական ներկայացուցիչը մեկնաբանել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի խոսքերը, ով ԱՄՆ կատարած իր վերջին պետական այցի ընթացքում հայտարարել էր, որ երկու երկրների զինված ուժերը պետք է պահպանեն մշտական երկխոսություն և կատարելագործեն հաղորդակցության մեխանիզմները կանխելով ճգնաժամային իրավիճակը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզաշկյանն էլ հայտարարել է, որ մերձավոր արևելքում անհնար է հասնել իրական անվտանգության և կայունության, քանի դեռ տարածաշրջանի որևէ հատված ենթարկվում է ապակայունացնող քայլերի և տնտեսական ճնշման։ Ուղերձում Փեզաշկյանը ընդգծել է, որ տարածաշրջանային դիվանագիտությունը չպետք է սահմանափակվի միայն հանդիպումներով։ Իրանի նախագահի խոսքով այն պետք է դառնա ճգնաժամերի կարգավորման, երկխոսության պահպանման, լարվածության սրման կանխման և տարածաշրջանի երկրների միջև գործնական համագործակցության զարգացման իրական գործիք։ Հաստատվել է Ադրբեջանի և Վրաստանի պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման պետական հանձնաժողովների նոր կազմը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համապատասխան կարգադրություն է ստորագրել։ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, իսկ նախագահի տեղակալ Ադրբեջանի պետական սահմանապահծառայության պետի տեղակալը։ Թուրքիայի իշխանությունները նոյեմբերի 1-ից կսահմանափակեն երեխաների կողմից սոցիալական ցանցերի օգտագործումը։ Փաստաթղթի համաձայն սոցիալական ցանցերը չեն կարողանա ծառայություններ մատուցել 15 տարեկանից ցածր երեխաներին։ 15-ից 18 տարեկան օգտատերերի համար հարթակները պետք է ստեղծեն առանձին ռեժիմ անվտանգության և գաղտնիության պաշտպանության ուժեղացված միջոցներով։ Պանամայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով էլ ավելի քան 25 մարդ է տուժել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ երկրաշարժի հետևանքով երկրի տարբեր հատվածներում ենթակառուցվածքներ են վնասվել, այդ թվում ճանապարհներ, վարչական շենքեր, բնակելի տներ, եկեղեցիներ եւ առևտրային օբյեկտներ։ Պանամայում երկրաշարժի հետևանքով 27 մարդ թեթև վնասվածքներ է ստացել, տարհանվել է նաեւ 300 մարդ, վնասվել է ավելի քան 400 շենք, այդ թվում 118 կրթական հաստատություն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Իշխանությունները տարերային աղետի հետևանքով հնարավոր զոհերի մասին տեղեկություններ դեռ չունեն։ Երկրաշարժը Պանամայում, նշեցնեմ, գրանցվել էր 3 հոկտեմբերի 9-ին 7.2 մագնիտյուդով։ Ի դեպ, կան տեսակ կադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ Այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ձեզով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
2: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Kövast. Alfa Farmum Aveni Amise. Tsersireli Avena prankanishi ambogh tesakanu hamar gortsume minchev 20% zegch. Katarek gnumner Alfa Farm online deghatnits yev deghatnayin tsantsits oktvelov zegcherits yev hatukanak ankalnerits. Zegche gortsume minchev hoktemberi 31 ner aryal. Shtapek hamalerel zer khnamki michotsnere Alfa Farmits. Mandramasnerin tsanatatsek alfafarm.am kaykum kam zangaharelov 060 700 500. Alfa Farm misht hokatar. Litsenzia KDK 00150303 tervats 05102011.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։ Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։
6: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
2: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
7: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, նոր զարգացումների մասին տեղեկատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերին, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 10-ին հայտնաբերվել է ՊՆՆ զորամասի զինծառայող ԱՂԻԴ-ին հրազենային վնասվածքով։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին բարձելու նպատակով հաղորդվում է, որ ընթանում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Այժմ այլ թեմաներ։ Այսօր մենք լրումին ենք հասցնում Ամուսարի երկարամյա էպոպեան, և իհարկե սա հաջողության պատմություն է միանշանակ։ Այս մասին

0: Սարի հանքավայրի շահագործման մեկնարկին նվիրված իր ելույթում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով պետք է նախ անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչու ենք մենք այսօր այսպիսի հանդիսավոր միջավայրում կարողանում այս միջոցառումը կազմակերպել առանց մոտակայքում բողոքի ակցիաների։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է այս հարցին պատասխանելը։ Բոլորդ գիտեք, որ Ամուսարի նախագիծը տարբեր դրսևորումներով է արտահայտվել, և ես կարծում եմ, որ նաև այդ անցած ճանապարհը պետք է վերլուծել հետագայում ներդրում այն ծրագրերի հետ կապված գործելակարգեր որդեգրելու համար։ Կարծում եմ, կարևորագույն խնդիրներից մեկը այդ ամենի վերաբերյալ հանրության ընկալումը և իրազեկումը բարձրացնելն է, և մեր քաղաքականությունը խնդրի հետ առնչվելու առաջին վարկյաններից եղել է հետևյալը. նախ պատասխան ձևակերպել հանրությանը հուզող բոլոր հարցերին, և երկրորդ ամեն ինչ անել, որ Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորինս տեսանելի և շոշափելի կերպով այս նախագիծը համարեն նաև իրենցը։ Եկեք ի վերջո արձանագրենք, որ այն ընդերքը, որն այսօր մեր աչքի առջև դարձավ ոսկի, այդ ընդերքը Հայաստանի Հանրապետությանն է պատկանում, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է։ Մեզ համար մեծագույն խնդիր է եղել ցույց տնել, որ այդ հարստությունը ծառայելու է Հայաստանի զարգացմանը և բարեկեցությանը, և իհարկե այս ներդրումային ծրագրի ճակատագիրը էական նշանակություն է ունենալու նոր այսպիսի ներդրումային ծրագրեր բերելու համար, ասել է վարչապետը։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ, Վլադիմիր Պուտինը Դոնալդ Թրամփին է փոխանցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի համաձայնությամբ Թեհրանի տեսլականը հնարավոր հակամարտության լուծման վերաբերյալ, հայտնել է Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքմեստանում գագաթնե ժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահը երկու հանդիպում է անցկացրել Իրանի ղեկավարի հետ։ Դրանցից մեկի ընթացքում Պուտինը Փեզեշկյանին տեղեկացրել է առաջիկա հեռախոսազրույցի մասին։ Խոսելով Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի մասին, Պեսկովը տեղեկացրել է Թրամփին նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 9-ին Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ժամանակի մեծ մասը նվիրված է եղել ուկրաինական կարգավորմանը։ Իսկ այժմ վարելիքի վերաբերյալ Պուտինի և Թրամփի պայմանավորվածության վերաբերյալ արձագանքների մասին նշացնեմ, ռուսական կողմը հաստատել է պատրաստակամությունը նավթ և նավթամթերք մատակարարելու ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ։ Ալտերնատիվ Գերմանիայի համար կուսակցության համանախագահ Ալիս Վայդերը ողջունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցի ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունը ԱՄՆ դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ։ Թրամփի գործարքը Պուտինի հետ պատժամիջոցները թուլացնում են ավելի քան 300,000 տոննա ռուսական դիզել, ապա բլոկավորված են գները, պետք է նվազեն, ահա ինչպես է դա արվում։ Քանի դեռ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը սնանկացնում է Գերմանիան պատժամիջոցներով և թանկ հեղուկացված բնական գազով, Թրամփը զբաղվում է իրական քաղաքականությամբ, հայտարարել է Վայդերը իր սոցիալական հարթակում։ Իսկ Ավստրալիան հայտարարում է, որ Թրամփի և Պուտինի գործարքից հետո իրեն ռուսական վառելիք պետք չէ, այս մասին գրում է Bloomberg-ը։ Ավստրալիայի իշխանությունները հաստատել են Ռուսաստանից վառելիքի գնման արգելքը, որպիսի Մոսկվան օգուտ չստանա Ուկրաինայում իր պատերազմը ֆինանսավորելու համար։ Մեզ Ավստրալիայում ռուսական վառելիք պետք չէ, հայտարարել է էներգետիկայի նախարար Քրիս Բոուենը։ Մենք չենք ցանկանում, որ Վլադիմիր Պուտինը օգուտ քաղի ԱՄՆ-ի գործողություններն իրենց գործնեն, սակայն մենք չենք փոխի մեր մոտեցումը, ընդգծել է Պաշտոնյան։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել են, թե Հունաստանում ձերբակալվել է Ստամբուլի քաղաքապետարանի կոռուպցիոն գործով առանցքային մեղադրյալներից հանդիսացող Մուրադ Գյուլիպրաօղլու։ Մինչդեռ հունական ոստիկանությունը հերքել է այս տեղեկությունը, պարզաբանելով, որ տղամարդը կալանավորված չէ, իսկ Ինտերպոլը նրան ձերբակալելու և հանձնելու նպատակով միջազգային հետախուզում չի հայտարարել։ Թուրքիայի իշխանությունները նրան մեղադրում են հանցավոր խմբավորման ընդհամակցելու, փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու մեջ։ Թուրքական մամուլը նրան որակում է որպես արդարադատությունից խուսափողանց։ Լրատվամիջոցների փոխանցումով Ստամբուլի դատարանը արդեն ներկայացրել է նրան արտահանձնելու պահանջը։ Հունական ոստիկանությունը հաստատել է, որ թուրքական կողմից ստացել է արտահանձման փաստաթղթերը, սակայն ընդգծել է, որ կասկածյալը ձերբակալված չէ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էինք առանձնացրել այս ժամի համար, մնացեք մեր եթերում ամենահետաքրքիրը բաց չթողնելու համար։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
1: Ձմռան ընթրաջ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։

0: պատկված։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
5: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուք աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
6: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: town. Govast. Miratork nagetsner. Miayn 100% havi kırtkamis. Hyuteh khrtkhrtan yev anteri hamov. Sireli utest voch miayn metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratork, ham vor sirumes.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ 100% ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10

0: olvast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամնից Ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռոսպատրեբնադզորը արգելք է սահմանել վրացական միշար գինիների, կոնյակների, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ արտադրող արտադրանքի Ռուսաստան ներմուծման և իրացման վրա։ Այս մասին հայտնում է RBK-ն հղում անելով գերատեսչության փաստաթղթին։ Փաստաթղթի համաձայն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշմամբ սահմանվել է ժամանակավոր սանիտարական արգելք երկրի տարածքում, այն արտադրանքի ներմուծումը և շրջանառությունը, որը չի համապատասխանում ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներին և անվտանգության ցուցանիշների պահանջներին, կասեցվել են։ Բացի այդ, արգելված արտադրանքի ցանկում ընդգրկվել են վրացական հայտնի հանքային ջուրը և վրացական արտադրության գազավորված ըմպելիքներից մեկը։ Ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, մեկնարկում է Ամուլսարի հանքավայրի շահագործումը։ Լիդիան Արմենյան ընկերության տնօրենների խորհրդում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ Գնել Սանոսյան իր ելույթում ողջունելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կառավարության օրենսդիր ու գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներին հյուրերին, նշեց, որ օրենքերության աշխատակից

0: բիզնեսների համար անչափ կարևոր է։ Նրա խոսքով այսօրվան նախորդել է մեծաթիվ աշխատանք, բազմաթիվ խնդիրներ ու դժվարություններ, երբեմն անլուծելի թվացող հարցեր։ Վերջերս ընկերությունը, կառավարությունն ու ազդագիր երեք համայնքներ կնքել ու հստակեցրել են ամբողջ աշխատանքն ու ծրագիրը, որով հստակեցվել է ոչ միայն համայնքներին կտրվի տարեկան 7-ից մինչև 9 միլիոն դոլար, այլև հստակեցվել է աշխատանքի մեթոդաբանությունն ու ձևաչափը։ Գիտեք, որ կա նաև ազգային պարկի ստեղծման գաղափար, ծրագիրը, որն արդեն որոշակի ընթացք ունի և ընկերությունը համաձայնել է, պարտավորվել է, որ 5 միլիոն դոլար էլ կուղենք ազգային պարկի ստեղծման ուղղությամբ, նշել է Գնել Սանոսյանը, կարևորելով կնքված փաստաթուղթը համայնքների զարգացման տեսանկյունից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահների ուսումնական ծրագրերի կատարելագործմանը։ Հայաստանի ԱԱՑ գիտաուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունեցել անվտանգության ոլորտի կառավարման Ժնևյան կենտրոնի և ԱՄՆ-ի պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության պատվիրակությունների հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են պետական սահմանի պահպանության սահմանապահների մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացման և միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կրթական համակարգի ստեղծման հարցեր։ Բացի այդ, 2026 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի և գիտաուսումնական կենտրոնի ներկայացուցիչները ուսումնական այցով եղել են Ֆինլանդիայում։ Հայաստանի ազգային հավաքականի բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկու նախկինավակ Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանի հանրայինին տված լայնածավալ հարցազրույցում անդրադարձել է մանկության հուշերին։ Հոր Համլետ Մխիթարյանի թողած ազդեցությանը անգլական ակումբներ տեղափոխություններին, Ժոզե Մաուրինյոյի հետ աշխատանքի բարդություններին և այլ հետաքրքրաշարժ դրվագների։ Խոսելով մանկության երազանքի Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայում հանդես գալու և Պորտուգալացի մասնագետ Մաուրինյոյի հետ ունեցած աշխատանքային բարդությունների մասին հայ ֆուտբոլիստը նշել է. Մանկությանս երազանքն է եղել խաղալ Անգլիայում Արսենալում, Բորուսիայից հեռանալիս արդեն առաջարկ ունեի հենց Արսենալից, որ ինչ-ինչ պատճառներով չիրականացավ։ Այդ պատճառները մինչ այսօր լիովին չգիտեմ, ամեն բան պատրաստ էր, գործակալը զբաղվում էր այդ հարցերով, սակայն եկավ մի պահ, երբ ասացին, որ մտափոխվել են և ֆիքսվել այլ խաղացողի վրա։ Բայց հենց հաջորդ օրը Մանչեսթեր Յունայթեդի տարբերակը ի հայտ եկավ, հնարավոր է սխալ ժամանակահատվածում էի հայտնվել անգլիական այդ գրանտներում, հնարավոր է չգիտեի ինչպես պետք է աշխատել Ժոզե Մաուրինյոյի հետ, բայց դժվարությունների ֆոնին երեք տիտղոս նվաշեցի այնտեղ։ Դրանք բացեցին աչքերս և տղամարդ դարձրին ինձ ֆուտբոլային աշխարում, Մաուրինյոյի հետ տարաձայնություններս ինձ ավելի ուժեղ դարձրին, նշել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Իրանի գերագույն ղեկավարի խորհրդական Ալի Ակբար Ֆելայեթին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին մեղադրել է երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ, զուգահեռներ անցկացնելով Հին Հունաստանի դիմադրության փառաբանման և իրանցի ժողովրդի տոկունության հասցեին հնչող քննադատությունների միջև։ Ըստ նրա, սեփական դիմադրությունը փառաբանել, իսկ հակառակորդինը դատապարտելը քաղաքակրթվածության նշան չէ, այլ փիլիսոփայության ծառայեցում գերիշխող շահերին։ Պարոն Ռուբիո, ձեր խնդիրը իսլամական հեղափոխությունը չէ, հավելել է Իրանի գերագույն ղեկավարի խորհրդականը։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գովաստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 երեք.

0: Հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
1: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07
5: Ma cosa credi che ti la bocca lascia stare fai? Cos'è successo

0: հարգովաստ։
1: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
3: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
6: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասց է Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Relací uma čelí Jerusman Žamanakne. Ferosi gazí kacaneš exteriéric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տրվել է Ամուլսարի ոսկու հանքավարի շահագործման մեկնարկը, հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր սոցիալական էջերում հրապարակելով տեսանյութ, նշվում է, որ վարչապետը շրջայց է կատարել բացահանքի տարածքում, ծանոթացել հանքավարի շահագործման համար ստեղծված պայմաններին, հաջորդ իվ կայացել է Ամուլսարի առաջին ոսկու կորզման և ձուլման հանդիսավոր արարողությունը, որով ազդարարվել է հանքավարի շահագործման մեկնարկը։ Ամուլսարի ծրագրի շահագործումից կառավարության հաշվարկներով պետական բյուջե վճարվելիք տարեկան հարկերը, տուրքերը և ռոյալթին կկազմեն 130 միլիոն դոլար, ծրագիրը նաև տարեկան շուրջ 1.5% դրական ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի վրա, այս մասին հայտարարել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարի խոսքով ծրագրում ներդրվել է ավելի քան 750 միլիոն դոլարի շահագործման, փուլում նախատեսվում է ավելի քան 210,000 ունցիա ոսկու արտադրություն։ Նա ծրագիրը բնութագրել է որպես պետություն մասնավոր համագործակցության կարևոր օրինակ, ընդգծելով Հայաստանում միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտադրություն կազմակերպելու հնարավորությունը։ Պահպանելով նաև բնապահպանական պահանջները, Պապոյանի գնահատմամբ Ամուլսարի նշանակությունը միայն ներդրումներով և հարկային մուտքերով չի կարևորվում։ Նրա խոսքով ծրագրի շրջանակում ձևավորված միջավայրը Հայաստան է բերել նոր ապրանքանիշեր, չափանիշներ, բիզնեսի վարման մշակույթ, զարգացման հնարավորություններ, ստեղծելով նաև տնտեսության այլ ճյուղերի համար։ Ամուլսարի ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է ցույց տալու, որ հանք արդյունաբերությունն ու զբոսաշրջությունը կարող են գործել կողք-կողքի, չխանգարելով միմյանց և չխաթարելով բնությունը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։ Նախարարը անդրադառնալով նաև հանքավարի շահագործման Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի հարակից բնակավայրերի համար բացվող հնարավորություններին։ Սա առաջին հերթին բավական բարձր վարձատրվող հազարավոր աշխատատեղեր են համայնքի

0: բնակիչներին կայուն մասնահանումներ, որոնք էականորեն փոխելու են հանքավայրի հարակից բնակավայրի դիմագիծ ընդգծել են։ Նախարար Խուդաթյանի խոսքով ծրագրի տնտեսական ազդեցությունը զգալու են նաև հանքավայրից հեռու բնակվող քաղաքացիները։ Նա ակնկալվող փոփոխությունները կապել է հարկային մուտքերով ֆինանսավորվող դպրոցների, մանկապարտեզների, ճանապարհների, այլ խոշոր ենթակառուցվածքների և սոցիալական ծրագրերի հետ։ Զինծառայողի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն, այս մասին հայտնել են Հայաստանի քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր հայտնաբերվել է Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի զինծառայողի դին հրազենային վնասվածքով, դեպքի հանգամանքները ամբողջովին պարզվելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Իրանը ցանկանում է անդամակցել ԱՊՀ-ին և առաջարկում է համագործակցության նոր ձևաչափ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը առաջարկել է ընդլայնել համագործակցությունը անկախ պետությունների համագործակցության հետ և ստեղծել ԱՊՀ+1 ձևաչափը Թերանի մասնակցությամբ։ Տարածաշրջանային դիվանագիտությունը պետք է չսահմանափակվի հանդիպումներով, այլ օգնի կարգավորել ճգնաժամերը, պահպանի կապերը, կանխի հակամարտությունների էսկալացիան և զարգացնի գործնական համագործակցությունը, ասել է Փեզեշկյանը։ Թերանում նշել են, որ Իրանը կարող է դառնալ այն ուղիներից մեկը, որը կենտրոնական Ասիան ու Եվրասիան կապում է ծովային ուղիներին, Պարսից և Օմանի ծոցերի նավահանգիստների, մասնավորապես Չաբահարի միջոցով։ ԱՄՆ-ի, Ֆլորիդա և Ալաբամա նահանգներում էլ ավելի քան 750,000 մարդ զրկվել է էլեկտրամատակարարումից Իսայա Փոթորիկի պատճառով։ Քամու առավելագույն արագությունը կազմում է ժամում մոտ 169 կիլոմետր։ Ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 840,000 մարդ է մնացել առանց էլեկտրամատակարարման։ ԱՄՆ-ի փոթորիկների ազգային կենտրոնի տվյալներով Իսայասը կարող է ուշ գնանալ վերածվելով ավելի հզոր փոթորիկի։ Հարգելի վարորդներ և համակաղաքացիներ, հիմա հրավիրում եմ բոլորի ուշադրությունը Հայաստանում կայանալիք ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 10-րդ համաժողովի COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքներով պայմանավորված վաղը։ Հոկտեմբերի 11-ին առավոտյան ժամը 9-ից մինչև ցերեկը ժամը 15-ը մայրաքաղաքի մի շարք փողոցներում երթևեկությունը ամբողջությամբ կամ մասնակի ժամանակավորապես սահմանափակվելու է։ Մասնավորապես երթևեկության սահմանափակումներ կգործեն հետևյալ ճանապարհահատվածներում։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, Բրազիլիայի հրապարակ, Աթենքի փողոց, Իսակովի պողոտա, Հաղթանակի կամուրջ, Մաշտոցի պողոտա, Պարոնյան Պրոշյան փողոցներ, Ուրուգվայի հրապարակ, Արգիշտի, Գրիգոր Լուսավորչի, Բեյրութի, Իտալիայի փողոցներ, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, նաև Նալբանդյան, Թումանյան, Աբովյան, Արամի փողոցներ։ ՆԳՆ ոստիկանությունը հորդորում է վարորդներին նախապես պլանավորել երթուղիները, հնարավորության դեպքում օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարհներից, պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոններն ու հետևել պարեկային ծառայողների ցուցումներին։ Ամբողջական ցանկը avroranews.am կայքում է կարող եք ծանոթանալ։ Իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Բարևաստ։
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառի հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամեն ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից։ Երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մատովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
4: Իմ երկիրն իմ տունն է։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Զիգզակ, գնեք Վուրակել տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամնեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից
4: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլ աճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3.
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo@easypay.am կայքում։ EasyPay-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: Հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
1: Զիգզակ, գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Жама таснајотне. Жама на какиц и спалакан саликнер и жама накне. Геотайлс саликнер шекстерјериц.
1: Аврора Медиан неркајацнуме. Лурер.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, այժմ կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կիևը բալիստիկ հրթիռների հարձակման տանկ է, կանգ է առել մետրոն եւ էլեկտրատրանսպորտի մի մասը։ Հրթիռները ընթրճում Կիևի ուղությամբ, կիրառվում է նաեւ ցիրկոն գերձայնային զենք։ Հարձակման թիրախը էներգետիկան է, մասնավորապես ջերմաէլեկտրակայանները։ Կիևում եւ մարզերում էներգահամակարգին հասցված հարվածների պատճառով մասշտաբային անջատում է բլեքաութ, տրոլեյբուսները կանգնել են, մետրոն եւս պոմպերի անջատման պատճառով առաջացել ջրամատակարարման խափանումներ։ Ուկրէներգոն հայտարարել է, որ վերականգնողական աշխատանքները արդեն ընթանում են, սակայն էլեկտրամատակարարման վերականգնման համար զգալի ժամանակ կպահանջվի։ Արտաքին սնուցման աղբյուրներից լարման բացակայության պատճառով ժամանակավորապես կանգնեցվել է Կիևի գնացքների եւ մետրոյի բոլոր գծերը։ Չեն աշխատում շարժասանդուղքները, այս մասին հայտնել են Կիևի քաղաքային վարչակազմից։ Ուկրաինական դրոններն էլ հերթական անգամ հարվածել են Սամարա նավթային հսկային, այս մասին հայտնում են ուկրաինական ալիքները, նշելով, որ սա ռուսական նավթային ենթակառուցվածքի կարևորագույն հանգույցն է, որտեղ ընդունում, պահում և խառնում են նավթը, այդ թվում յուրլաստ տեսակի արտադրության համար։ Այժմ Կիևում ամենալավն է լսվում, թե ինչ է նշանակում Ռուսաստանի նավթամթերքի վաճառքի թույլտվություն, այս հայտարարությունն է արել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ուժեղ ազդակներ են պահանջվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, մյուս գործընկերներից ի աջակցություն Ուկրաինայի և ի սահմանափակում ռուսական պատերազմելու կարողության, հայտարարում է Զելենսկին։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Տրամպի հոկտեմբերի 9-ին կայացած հեռախոսազրույցի մեծ մասը նվիրված է եղել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորմանը։ Այս մասին էլ հայտարարել է Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ քննարկումը տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը երկրների ղեկավարների զրույցը որակել էր որպես ջերմ ու ընկերական զրույցը մոտ կես ժամով ավելի երկար է եղել, քան նրանց նախորդ հեռախոսազանգը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ ընդունել է Չեչնիայի հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովին։ Կողմերը նշել են ադրբեջանցի և չեչեն ժողովուրդների միջև պատմական եղբայրական կապերը և Ալիևի ու Կադիրովի դերը հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Կադիրովը ցավակցություն է հայտնել 2024 թվականի դեկտեմբերին Բաքու Գրոզնի ինքնաթիռի կործանման կապակցությամբ։ Ալիևն էլ իր հերթին նշել Չեչնիայի հաջողությունները կայունության և անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործում։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին հայտարարել է, թե

0: Ռուսաստանը աղետալի պարտություն է կրել 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմում, ինչպես փոխանցում է Գրուզիա Online-ը, նա համապատասխան գրառում է կատարել սոցիալական ցանցի իրեջում։ Նրա խոսքով, չնայած ուժերի ակնհայտ թվային գերակշռությանը, Ռուսաստանին այդպես էլ չհաջողվեց տապալել վրացական պետականությունը, խաթարել երկրի անկախությունն ու ազատությունը, ինչպես նաև փոխել Վրաստանի քաղաքական ուղեկիցն ու հասնել իր առջև դրված նպատակներին։ Սահակաշվիլու խոսքով 2008 թվականի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Վրաստանին հնարավոր չէ կոտրել, իսկ ժողովրդին նա համարել է հաղթանակի համար ծնված։ Հայաստանում ամուսարի ոսկու արդյունահանման ծրագրի իրականացման ընթացքում ներդրվել է շուրջ 750 միլիոն դոլար։ Ամուսարում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է Լիդիան Արմենյան ընկերության հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը։ Նրա խոսքով 21 տարի առաջ, երբ նոր էին մեկնարկում երկրաբանահետախուզական աշխատանքները, ինքը չէր կարող պատկերացնել, որ նախագիծը նման մասշտաբներ կստանա և այդքան կարևոր կդառնա պետության ու տեղական համայնքների համար։ Ալոյանը ընդգծել է, որ համոզված է եղել նախագիծը հնարավոր է իրականացնել առանց շրջակա միջավայրի վնաս հասցնելու և տեղի համայնքներին էական սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելով։ Հենց այդ պատճառով էլ նրա խոսքով տարիներ շարունակ ինքը պայքարել է ծրագրի մեկնարկին հասնելու համար։ Պատասխանելով հանքավայրի մշակման նախապատրաստական փուլում բնապահպանական կազմակերպությունների և տեղի բնակիչների դիմադրության մասին հարցին, Ալոյանը նշել է, որ համայնքների հետ հարաբերությունները հաջողվել է աստիճանաբար փոխել տևական աշխատանքի և բաց երկխոսության շնորհիվ։ Միևնույն ժամանակ Հայկ Ալոյանը չի պնդել, թե նախկին բողոքի ակցիաները արհեստականորեն են կազմակերպված եղել։ Նրա խոսքով ինքը չի վերլուծել այդ հարցը և հիմա չի կարող հստակ գնահատական տալ, թեև չի բացառում, որ նախագծի դեմ պայքարում կարող էր լինել նաև արհեստական տար։ Մտահոգությունները, այդ թվում ջրի որակի հետ կապված փարատելու գլխավոր միջոցը, Ալոյանը համարեց գործնական արդյունքները։ Նրա համոզմամբ հենց իրական աշխատանքն ու արտադրության մեկնարկը պետք է ցույց տան, թե որքանով էին հիմնավոր տեղացիների մտավախությունները։ Այդ ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների մասին։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հաջողվածտ։
1: ՎՏԲ Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզակ, գնեք վուրակել տեխնիկա։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Հարգովաստ։
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SPA։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SPA-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի Mobile Center, գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, իդեալական կլիներ։
4: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
3: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
4: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
5: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
6: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին՝ բացառիկ գներով եւ 100% ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
7: Zigzag, գնեք վուրակել տեխնիկա։
8: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում. You see every sky, don't show my skin. And you taste

0: կովաստ։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama ta smutne. Gjeruc Malhu salilu cum întrelu jama nakne. Unical gazica caneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ցեմենտի շուկայում առաջացած խնդիրները ազդել են կառուցապատման ծավալների վրա, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Եթե հարևան երկրներում կա ցեմենտի արտադրության և մատակարարման խնդիր, դա բնականաբար բերել է գների աճի, ինչն էլ բացասական ազդեցություն է ունեցել, ասում է Պապոյանը։ Նախարարը թվարկել է, թե ինչ քայլեր են արել խնդիրները լուծելու համար։ Արարատ ցեմենտը արտադրում է ավելի շատ ցեմենտ, քան նախորդ տարի։ Ցեմենտի մատակարարման այլ ընտրանքային աղբյուրներ ենք գտել, ամենակարևորը հանել ենք Տուրքը, ներմուծվող ցեմենտի ինքնարժեքը իջել է։ Արդեն իսկ կան ներմուծվող ցեմենտի ծավալների էական ավելացում, որը բերելու է խնդիրների լուծմանը, նշել է նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Այսօր ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 12-ի սահմաններում Ստեփանավան Պուշկինո ավտոճանապարհին ու Ազմակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և գլորվելով հայտնվել ձորում։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղում մահացել է, 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել Ստեփանավան բժշկական կենտրոն։ Վթարի փաստով Ստեփանավանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է վարորդի մահացածի և վիրավորների ինքնությունը։ Ուկրաինական պատվիրակությունը շոգի է եկել և չի ցանկացել շարունակել բանակցությունները։ Financial Times-ի տվյալներով ուկրաինական պատվիրակությունը անակնկալի է եկել ԱՄՆ-ի նախագահի հայտարարությունից, վառելիքի մատակարարումների վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնության մասին։ Ուկրաինացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան լրատվամիջոցին հայտնել է, որ բանակցությունները ավարտվել են հենց այսօր և չեն շարունակվել, չնայած նրան, որի սկզբանը նախատեսված էին 2 օրվա համար։ Ռուսական դիզվառելիքի նկատմամբ պատժամջոցների կասեցումը Մոսկվային լրացուցիչ եկամուտներ է ապահովում պատերազմ վարելու համար։ Հիմա Ռուսաստանի վրա ճնշումը թուլացնելու ժամանակը չէ, և Եվրոպան դա չի անի, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալասը։ Նա հայտնել է, որ 2 օրը Եվրամիության արտգործնախարարները մտադիր են հաստատել պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանին ուղված պատժամջոցների ամենածավալուն փաթեթը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Դոնալդ Տրամպը շնորհակալություն էր հայտնել Ռուսաստանին դիզելային վառելիք մատակարարելու համաձայնության համար։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը ժամանակավորապես հանել էր Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամջոցները։ Նույնիսկ Մոսկվայում վառելիքի դիֆիցիտ կա։ Լեհաստանի արտգործնախարարը կասկածի տակ է առել միլիոնավոր տոննա դիզել մատակարարելու Պուտինի խոստումները։ Ռադոսլավ Սիկորսկին ուշադրություն է դարձրել Կրեմլի խոստումների և ռուսական նավթային ոլորտի իրական վիճակի միջև առկա հակասությանը։ Մեր դեսպանատունը հաղորդում է վառելիքի դեֆիցիտի մասին, նույնիսկ Մոսկվայում, որը ավանդաբար առաջնահերթություն ունի մատակարարման հարցում, հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով վստահություն ներշնչող աղբյուրները հայտնում են, որ Ուկրաինան արդեն վնասել է Ռուսաստանի նավթավերամշակման հզորությունների մոտ 50%-ը։ Այս ֆոնին Սիկորսկին բավականին տրամաբանական հարց է տալիս. Այս դեպքում որտեղից պետք է առաջանա ավելորդ վարելիք արտահանման համար։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Պետեր Օրպոնը

0: Գակցել է Ռուսաստանի քաղաքացիներին եվրոպական երկրների կողմից զբոսաշրջային վիզաների տրամադրումը դադարեցնելու գաղափարին։ Օրպոյի խոսքով նա նախատեսում է այս առաջարկը ներկայացնել եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստում։ Նիստում կքննարկվեն նաև եվրոպական անվտանգությանը եւ Ռուսաստանից բխող սպառնալիքներին հակազդելուն առնչվող հարցեր։ Ֆինլանդիայի վարչապետ իր դիրքորոշումը հիմնավորել է եվրոպայում հնարավոր դիվերսիաների վերաբերյալ մտահոգություններով։ Նրա կարծիքով ենթադրյալ սպառնալիքի պայմաններում նպատակահարմար չէ, Ռուս զբոսաշրջիկները ազատ տեղաշարժվեն եվրոպական երկրներում։ Մենք մտավախություն ունենք, որ Ռուսաստանը փորձում է դիվերսիոն գործողություն ծավալել Եվրոպայի տարածքում։ Այս դեպքում ինչու ենք ռուսաստանցիներին որպես զբոսաշրջիկներ թույլ տալիս մուտք գործել Եվրոպա եւ ազատ տեղաշարժվել, հայտարարել է Օրպոն։ Գերմանիան էլ իր հերթին է հրաժարվել ՀԱՄՆ-ի օրինակով չղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցները, փոխանցում է Reuters գործակալությունը։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունում հայտարարել են, որ կշարունակեն պահպանել գործող սահմանափակումները եւ եվրոպացի գործընկերների հետ կաշխատեն նոր պատժամջոցների ուղղությամբ, չնայած Տրամփի որոշմանը ժամանակավորապես հանել ամերիկյան պատժամջոցները ռուսական վառելիքից։ Պաշտոնական Բեռլինը նաեւ հաստատել է, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը կմնա անփոփոխ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
4: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու Yandex Go-ի միջոցով։ Ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով։
1: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
6: Ակցիան գործում է 9 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։ Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92,
2: լիցենզիա ԿՊՕ 00111449, դրված 0604226։
3: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ

0: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: հակվածտ։
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00151033 տրված 05-10-2011։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Զիգզակ, գնեք Վուրակել տեխնիկա։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: tas na inne. Izpanakan dizaina treluža manakne. Taus ali knež eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ամուսարի հանքի բացումը COP17 համաժողովին ընթരാճ պատահական չի եղել, այս մասին Պանորամայի մի հետ զրույցում կարծիքի հայտնել մնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ Հայաստանը ունի կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորություններ, նաև քաղաքական։ Քաղաքասարակությունը ձեռքերը ծալած չի նստի այս թեման շատ արդիական է, որովհետև Ամուսարը մեր երկրի հանքարդյունաբերական ոլորտի քաղաքականության այցեքարտն է։ Այս գործընթացում առկա բոլոր բացերը, բոլոր թերությունները խոսում են այն մասին, որ մեր քաղաքականությունը այստեղ շատ թույլ է և չի իրականացվում նույնիսկ COP-ի կոնվենցիաների պահանջները։ Խոսելով Ամուսարի հանքավայրի շահագործման հետ կապված ռիսկերից, բնապահպանը ընդգծել է, որ կան երկու պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնցում արտացոլված են Ամուսարի շահագործման հետ կապված մտահոգությունները։ Դա հայտնի Էլարտ կազմակերպության հաշվետվությունն է, որը եղել է 2019-ին և նույն թվականին էլ եղել է նամակ ուղված Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարին։ Նամակում նշված է 13 կետ այն խախտումների տարբեր ռիսկերի մասին, որն ունի Ամուսարը և Շմագը, շրջակա միջավայրի ազդեցության գործակիցը և առհասարակ ծրագիրը։ Ուզում եմ ասել, որ Ջերմուկ քաղաքը առողջարանից կդառնա ուղղակի բանավան, ինչը արդեն բոլորի համար պարզ է։ Բանավանը գոյություն կունենա հանքարդյունաբերական փողերով, երբ այդ փողերը վերջանան, իսկ նրանք անպայման կվերջանան, որովհետև հանքը իր վերջ ունի, ապա բանավանը միանգամից կդատարկվի։ Այս դեպքում մենք կունենանք հաջորդ լքված քաղաքը, Դաստակերտի նման, Սոտքի նման և այլն, Պանորամայի հետ զրույցում նշել է բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ 2026 թվականին 9 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը գնել է ռեկորդային ծավալի ռուսական հեղուկացված բնական գազ 7.88 միլիարդ եվրոյի չափով, հայտնում է Եվրանյուզը։ Բացարձակ թվերով սա կազմում է 12.14 միլիոն տոննա, ինչը 9.5% ավելի է, քան նախորդ տարի։ Հիմնական գնորդներ են դարձել Ֆրանսիան, Նիդերլանդները և Պորտուգալիան։ Գնումների ծավալները աճել են ռուսական հեղուկացված բնական գազի ներմուծման լիակատար արգելքի նախապատրաստվելու ֆոնին, որ ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Մակրոնը համերաշխություն է հայտնել Զելենսկուն, սակայն չի հիշատակել Թրամփի և Պուտինի, այսպես ասած, դիզելային գործարքը, փոխանցում է Լեմոնդը։ Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ Ռուսաստանի կողմից շարունակվող հարձակումների ֆոնին Ֆրանսիայի համերաշխությունը ցուցադրելու համար, որոնց հետևանքով Զապորոժիայում ռուսական ռմբակոծությունների պատճառով զոհվել է 17 մարդ, հայտնել են պետության ղեկավարին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Այդուամենայնիվ, Ելիսեյան պալատը անմիջապես չի արձագանքել Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ Ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնության հասնելու մասին, որը ուղեկցվել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամջոցների չեղարկմամբ, նշել է Բարբերականը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները սպառնացել են Ուկրաինայի համար փակել հետախուզական տեղեկատվությունը, եթե Կիևը շարունակի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, հայտնում է Financial Times-ը։ Սա տեղի ունեցել նույն ժամանակ, երբ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Մոսկվայի հետ համաշխարհային շուկա դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ գործարքի մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները մեծացրել են ճնշումը Ուկրաինայի վրա, գրում է Բարբերական աղբյուրների փոխանցումը։ Թրամփի բանակցած Նեդկովը և Քուշները կարող են այցելել Մոսկվա առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին կիցապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնն էլ հայտարարել է, որ մի շարք միջազգային լրատվամիջոցներում և սոցցանցերում կանխամտածված և նպատակահված նյութեր են տարածվում ուղված Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական գործընկերության դեմ։ Նշվում է, որ այդ արշավի հիմնական նպատակը երկու բարեկամ երկրների միջև հարաբերությունների խաթարումն է, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության ապակայունացումը։ Լոնդոնում Պաղեստինին աջակցող

0: Զանգվածային ցույց է անցկացվում երթնվիրված է Գազայի հատվածում հակամարտության սրման 3-րդ տարելիցին։ Մասնակիցները պահանջում են հրադադար հաստատել ու պատժմջոցներ սահմանել Իսրայելի դեմ։ Իսրայելի 3 տարվա ընթացքում իրականացրած հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 74,000 պաղեստինցի, այդ թվում 21,000 երեխա, փաստում են տվյալները։ Գերմանացիները այսօր ևս դուրս են եկել ցույցի Բեռլինի կենտրոնում, նրանք էլ իրենց հերթին պահանջում են կանցլեր Մերցի հրաժարականը։ Ակցիայի մասնակիցները կրում են խաղաղության կոչերով պաստառներ, բացի այդ ցուցարարները հանդես են գալիս երկրի միգրացիոն քաղաքականության խստացման օգտին։ Ըստ դիվանական կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 11-ին ու 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս լինելու է առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը կգրանցվի 6-ից 8, վաղացերը 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
4: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս և երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով և ստացիր մինչև 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչև 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus և մինչև 1500 դրամ Electro և Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է սույն Կանի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը, արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ RideTech AM SP, մանրամասները FastShift.am, FastShift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
8: Զիգզակ, գնեք Վուրակել տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք Զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով?
6: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
7: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: պատկովաստ։
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի էլ լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և 100% ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Zigzag, գնեք վուրակել տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: ցուրտը թող դրսում։ Ձեր մուտքը գտիր Դոմուսում։ Կացաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ոչկով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի։ Առաջին սպասարկումն անվճար է՝ 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1։ Զանգահարեք 055 739 403։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. Aurora. Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում.

0: Gewusst.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենաամնից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։

0: Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս cashback տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
2: Արի Mobile Center, գնիչ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: սու կալուս
1: Գովաստ
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Вы слушаете «Гараж». Еженедельно мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Культовый лондонский клуб «Фабрик» и исторический собор Сент-Полс Кафедрал объявили о партнерстве на 4 года. Первое шоу в рамках новой программы состоится 29 октября. Стартовая совместная инициатива «Фабрик» и собора Святого Павла уже реализовалась в 24 году. Тогда хедлайнером выступал родившийся в Австралии и базирующийся в Стокгольме певец, музыкант и продюсер Райкс. Этот концерт стал первым совместным музыкальным событием в помещении собора, которому на тот момент исполнилось 316 лет. Позже в этом пространстве также прошло выступление от Пати Смит. Основатель Fabric Кэмерон Лесли прокомментировал это партнерство так. Fabric всегда стремились объединять людей через музыку и создавать события, которые надолго остаются в памяти. Возможность сделать такое в соборе Святого Павла в течение следующих 4 лет вызывает у нас большое воодушевление. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: «Гараж». «Dance music for you».
2: Գովաստ.
3: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է. Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն! Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
6: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж».

ժամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: сегодня. Фестиваль SoundStorm в 26-м году отменен. Организаторы MDL Beats сообщили об этом на минувшей неделе в соцсетях. SoundStorm должен был состояться 3-4 декабря на одной из площадок в Ириаде. Билеты уже поступили в продажу, покупателям отправили уведомление по электронной почте. При этом состав участников еще не объявляли. В заявлении MDL Beats говорится: SoundStorm всегда был на стороне артистов, хорошей сцены, людей и любых моментов, из которых и складывается успешный фестиваль. Организаторы добавили, что теперь направляют силы на ивент 27-го года. Причину отмены не называют. SoundStorm ежегодно собирал 450 тысяч посетителей на 14 сценах. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Music non-stop.
2: Говост.
3: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrul 64 GB սմարտֆոնը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: Ռադիո Ավրորա։

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

9-ամյա կապակցությամբ Ֆրիոմոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում եւ Facebook-ում։

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Ser FM. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

promised venerit. Ocosernes du pantrum, mi havar jerkin.

0: գիշերը։
1: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
0: Էքստերիերից։ Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը։ Ser FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

Գյուղատի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: FFM. Tonight on Radio Aurora, connected by radioplayer.am.
1: Խոսքեր ծնվող փախչող մտքից մի նոր պատրանք չերքած երկրից

0: Ricardo ja zu lassen. Das Gesell haben wir uns ausgenommen.
1: ZFM. Այս գիշեր, Ռադիո Ավրորայի եթերում, ներկայացնում է Ռադիո Պլեյեր Արմենիան։

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: հիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որանդրելու ժամանակն, այլ ընդկազի կարս էքստերիերից։
1: Radio F-Dark, National Radio Aggregator և Ավրմեդյան ներկայացնում են։ Radio Player Arena, մի պրեք նոր հաճախակոն, մացեք Ռադ Ավրորայի հետ։ Այս գիշեր, այս տեղն է, Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, շատ ռադիո, Սեր FM։ Tonight on Radio

0: powered by RadioPlayer.am.
1: Ascazza, portata che si sta in

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM-ի եթերում հնչում է Բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Եթե բաց եք թողել, հիմա այն լսելու ճիշտ ժամանակն է։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, սիրելի ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ, լիարժեք երեկո է, լիարժեք մթություն է արդեն փողոցներում և իհարկե, երբ մթությունը գալիս է, կարծում եմ շատերիս մոտ էլ այդ զգացողությունը ավելի է բորբոքում, քննարկումների թեժ տեսակետներ հայտնելու և իհարկե դրա պակասն էլ չունենք, քանզի այսօրվա մեր երեկոյան թեման բավականին այնպիսի թեմա է, որը համոզված եմ շատ տարակարծության տեղ կտա և շատ կարծիքներ կլսենք տարբեր անկյուններից այս հարցին մոտեցող այո կարևոր և գլխավոր դերում հենց դուք եք լինելու սիրելի ունկնդիրներ, քանզի հենց ձեր տեսակետներն են մեզ հետաքրքիր, այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման ռուսական ռազմաբազան է 102-րդ մնա թե գնա Հայաստանի Հանրապետությունից։ Պարբերաբար շատ ողջ ընթացքում ժամանակահատվածի այո քննարկումներ եղել են, արդյոք մեզ պետք է այս ռուսական ռազմաբազան թե ոչ, արդյոք պետք է նա մնա, արդյոք նա տալիս է մեզ անվտանգություն թե ոչ, կամ գուցե դա պարզապես պատրանք է, այդ բոլոր քննարկումները որպես այդպիսին մի սուարյուն չէին ստանում ու պաշտոնական անձանց այսպես ասած շուրթերից հայտարարություններ չէին հնչում, բայց վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Բիշկեքում ճիշտ է Պուտինի հետ այս հարցը չի քննարկվել, բայց իհարկե ցիտեմ նրան, մենք այս ընթացքում ոչ մի անգամ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հարցը չենք բարձրացրել, սակայն այնպես էլ չէ, որ մենք համարում ենք, որ 102-րդ ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանի տարածքում կենսական անհրաժեշտություն է։ Ահա այսպիսի հայտարարություն էր արել Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ նրա, եթե Ռուսաստանը որոշի դուրս բերել ռազմաբազան Հայաստանի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն առարկի, եթե ցանկություն արտահայտեն մնալու, մենք պատրաստ ենք նաև դա քննարկել, բայց մենք երբեք այս ընթացքում այդ հարցը չենք բարձրաձայնել։ Հիշեցնեմ նաև, որ արդեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ հայտարարել էր, որ նրանք պատրաստ են, եթե չկա դրա կարիքը, հավաքել իրենց ճամպրուկները, նույն ինքը ռուսական ռազմաբազան և հեռանալ անմիջապես Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իհարկե տեսակետներ, տարատեսակ մոտեցումներ շատ կան, դրա համար ակնկալում եմ, որ դուք կզանգահարեք և ձեր տեսակետը կհայտնեք հարգելիներս, իսկ հեռախոսահամարը, որի միջոցով պետք է զանգահարել, հետևյալն է 091-76-10-07։ Շատ պարզ, շատ հարազատ, շատ հեռախոսահամար, որը շատ հաճախ օրվա ընթացքում կիրառում ենք, հաղորդագրություններ ենք ուղարկում WhatsApp Viber հավելվածներով, հիմա էլ կարող եք իհարկե գրել ձեր տեսակետները, բայց լավ կլինի, որ զանգահարեք, այս պարագայում արդեն զանգահարեք և ուղիղ եթերում քննարկում ունենանք հենց այս հարցի շուրջ, լսեմ ձեր տեսակետները, լսենք մեկս մյուսին և հասկանանք օրինակ մեր հասարակության մեջ ինչպիսի հայացքներ կան հենց այս հարցի վերաբերյալ, քանզի հիշեցնեմ, որ

0: Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։
1: 0917 76 10 07, այո, շատ կա հարազատ հեռախոսահամար եւ իհարկե ինչ էի ուզում ասել։ Ուզում էի ասել, եթե օրինակ 102-րդ ռազմաբազան հեռանա, իսկ դա կլինի, եթե հեռանա, ժամկետից շուտ հեռանալ, քանզի կա պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ, ըստ որի այս ռազմաբազան պետք է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մնա մինչև 2044 թվականը, հարգելիներս։ Այո, սա նրա արդյունքում է եղել, որ վերակնքվել է պայմանագիրը, բայց ճիշտ է, ես ճշգրտումները իրականացրել, թե երբանից է այն Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում, ու մի ներփություն բաց էի թողել, ոչ թե այն երբանից է Հայաստանում գտնվում, իսկ գտնվում է նա շատ ավելի վաղ, այլ ոչ թե 1995 թվականից, այլ 1946 թվականից, հարգելիներս։ Այո, իմ գործընկերուհին հուշեց ինձ այդ ինֆորմացիան, շնորհակալություն իրեն, եւ իհարկե չմոռանանք, որ ավելի վաղ ժամանակահատվածում, ԽՍՀՄ-ի ժամանակահատվածում, գրեթե բոլոր, այսպես ասած, դիրքերում փորձում էր ԽՍՀՄ-ն ամրացնել իր ռազմական ներկայությունը, եւ ինչպես մեր ռադիոլուսողները ից մեկ, ով զանգահարել էր եւ իր տեսակետը հայտնեց արդեն իսկ այս թեմայի վերաբերյալ, նա նշում էր, որ այո, բոլոր երկրներում էլ դրել էին իրենց բազաները, բայց հիմա դրանցից շատ քչերն են մնացել, քանզի ոչ մի պետություն ցանկություն չունեցավ, որպեսզի դրանց կենսունակությունը երկարի իրենց երկրի տարածքում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այն շարունակում է մնալ իր գլխավոր, այսպես ասած, կենտրոնը Գյումրին է, բայց չի սահմանափակվում իհարկե Գյումրիով միայն, որովհետև նույն Էրեբունու օդանավականում նույնպես ռազմական ներկայություն կա, օդային, այսպես ասած, բաժանմունքը, հարգելիներս, բայց իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք ձեր տեսակետը, ինտանավականում նույնպես ռազմական ներկայություն կա, օթային, այսպես ասած, բաժանմունքը, հարգելիներս, բայց իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք ձեր տեսակետը, ինչի համար խնդրում եմ զանգահարել 091 76 10 07։ Ի վերջո ես ստացա ձեր հեռախոսազանգը, բարի երեկո էի ուզում ասել, բայց ինչու անջատեցիք, եկեք ուղիղ եթեր, համոզված եմ ձեր տեսակետը շատ ավելի հետաքրքիր եւ կարևոր կլինի մեր մյուս ունկնդիրների համար, 091 76 10 07։ Խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձել, ես հիմա կփորձեմ հասկանալ ամեն ինչ կարքինը։ Այո, ամեն ինչ կարքին է, մնում է միայն ձեր զանգը, և 091 76 10 07։ Ահա և զանգը, որին շատ սպասում էինք, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Շատ հաճելի է, Արման ջան,
2: կփորձեմ կարճ կապվել ձեր հետ։
3: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
2: Առաջին եք, ո՞ գիտեք ինչ կարծա
1: այդ։ Արման ջան,
2: ռուսական բազան, ռուսաստանը մեզ խանգարում է։ Բայց ես
1: Արման ջան, ներեցեք, ես հիմա մի խնդրանք ունեմ ձեզ, շատ եմ խնդրում, ոչ մի որակավորում, պիտակավորում մարդկանց չենք անում, կորրեկտության սահմաններում ենք արտահայտում մեր տեսակետը, շնորհակալ եմ շատ, կանխավ ասում եմ, և ահա վերադառնանք։
2: Իրականում մարդ են տալիս ձեզ, մենք ռեսուրս ենք, մեր այսօրվա տեկլոր սահմանները զինվորներով պաշտպանել, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, նույն Իրանից, նույն Վրաստանից, մեր ռեսուրսը, հերիք ասում է, որ մենք ընտանուր կանգնում։
1: Ես ճիշտ ասած այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բայց ամեն դեպքում ձեր տեսակետը մեծ սիրով կլսեմ, եթե դուք կարծում եք, որ չունենք այդքան ռեսուրս, կարող եք արտահայտել ձեր տեսակետը։
2: Իրականում մենք չունենք այդ ռեսուրսները, չունենք։ Ես ռուսական բազային ներկայությունը, ռուսական մշակութային

0: Գազը ստում է մեր ատոմակայանը, այսօր հայտարարվում է, որ մեզ համար գլխավոր հետաքրքրություն չի, այլ մեր ատոմակայանը պատկերացնեք, այդ ամենը չկա, զսպելու չէ, մեր զսպելու
1: չէ.
0: Այսինքն Ադրբեջանը մենք գնում ենք սաղավի ցենտրում, ես մենք սաղավի ցենտրում ես մենք գնում ենք խաղաղության հետ նույն պետությունների հետ ու այն պայմանով, որ ռուսական բազան մեզ պետք, ատոմակայանը մեզ պետք, ռուսական ադրբեջանական նավթը մեր համար կլինի ալտերնատիվ տարբերակ, ի՞նչ է մեր
1: բաժանումը։ Հասկացա ձեզ, Արման ջան, հասկացա, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, շնորհակալ եմ, որ բացեցիք մեր քննարկումը, ցտեսություն։ Առաջին զանգը ստացանք, Արմանը նշեց, որ կարծում է, որ ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա, ես մի քիչ ցենս վերաձևակերպելով ներկայացնեմ Արմանի տեսակետը, քանզի մի քիչ ավելի վատ էր լսվում նրա ձայնը, ամեն դեպքում հարգելի ռադիո լսողներ, այո, Արմանը նշեց, որ ռուսական ռազմաբազայի բացակայության պարագայում օրինակ հենց նույն սահմանը, այսպես ասած, զինվորներով պատելու խնդիր կարող ենք ունենալ ու որն է լինելու լուծումը։ Այս հարցի պատասխանը գուցե հենց դուք կունենաք և կարող եք զանգահարել և ձեր տեսակետը հայտնել, հարգելիներս 091-76-10-07, խնդրում եմ ամեն դեպքում հարգելիներս զանգահարում ենք, բայց զանգահարելիս պահպանում ենք կորեկտության կանոնները, ոչ մեկին չենք պիտակավորում, ոչ մեկին իր հայացքների համար, այսպես ասած, չենք թիրախավորում, հայտնում ենք պարզապես մեր տեսակետը, ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա, թե ոչ։ Եվ իհարկե, օրինակ, մնալու պարագայում ես կուզենամ հավելյալ, օրինակ, ձեր տեսակետը նաև այս հարցի վերաբերյալ, ինչ անվտանգային երաշխիքներ է տալիս ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը մեզ, կամ չգիտեմ, արդյոք ռուսական ռազմաբազան հեռանալու պարագայում մենք հենց նույն Արմանի բարձրացրած հարցը, իզորու ենք արդյոք ողջ սահմանի երկայնքը, այսպես ասած, այդ մարդկային ռեսուրսը արդյոք ունենք, թե ոչ, որպեսզի պաշտպանությունը կարողանանք այդ հատվածում նույնպես իրականացնել։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ։
1: Ողջունում եմ ձեզ։ Ինչ է ձեր անունը։
2: Գոր։
1: Գոր ջան, շատ հաճելի է, իմ անունը Հայկ է, լսում եմ ձեզ, Գոր ջան։
2: Չտ ասաց նոր միացա, մացար երկրորդ զանգն եմ ես, նախորդ ռադիո լսողոր զանգել էր, ու այդ շատ տենց ակտիվ ասում էր, որ ռուսական ռազմաբազան մեզ պետք է բան, այ հետաքրքիր կերները ասկնա ինքա տվեր ռուսական ռազմա, Իրանից լսել ինքա տվեր ռուսական ռազմաբազան այս ընթացքում, երբ որ սովետական միության ընթացքը չեմ աշխում, Հայաստանի անկախությունից հետո ինքա տվեր ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ոչ մի դրական բան չեմ հիշում։
1: Հասկացա։ Ի վերջո, ես այնպես չի, որ ձեր խոսքը սենց ուզում եմ լրացնել, բայց նաև կարող եմ հիշեցնել, որ ես դե պատրաստվել եմ թեմային, միջադեպեր են տեղի ունեցել ռազմաբազայում։
2: Ռազմաբազայից դուրս են հայտնի
1: Տերմյակովի դեպքը։
2: Տերմյակովի գործը, այո։ Սենք, ինչ է ավետ գործի ժամանակ։ Տերմյակովին բռնեցին Հայաստանի իրավապահ մարմինները, ու ինչ է ինքը ծառայում էր ռուսական ռազմաբազայում, իրան հանձնեցին ռուսական կողմին, ինչի, ոչ մեկ չգիտի, ասենք ոչ մեկ չգիտի, ինչ պատիժակրում, էլի ոչ մեկ չգիտի, ասենք ինչ դրական բանատվել էլի այդ ռազմաբազան, որ տենց մարդիկ են, որ ողբեր, որ չեղնի այդ ռուսական ռազմաբազան, մեզ կգանք ուտեն։
1: Գորջան, ասում եմ, հանդիպակաց հարց տամ ձեզ, իսկ ըստ ձեզ մենք զինվորական մարդկային ռեսուրսի առումով պատրաստ ենք օրինակ ռուսական ռազմաբազայի հեռանալու պարագայում Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ողջ երկայնքը մեր վերահսկողության տակ առնել։
2: Նայք, մեծ հաշվով ինչ անեմ ռուսական ռազմաբազան հայ-թուրքական սահմանին, սահմանապահ զորքա կիրառեմ։ Սահմանապահ, այն զորքն է, որը որ այս պահին մենք ունենք Տավուշի մարզում։ Այսինքն, այն սահմանապահն է, Տավուշի մարզի մի հատված է, այն սահմանապահն է։ Ինչու ենք մենք սկսել թերագնահատել մեր զինված ուժերին։ Ինչու ենք մտածում, որ մեր զինված ուժերը չի կարա անի այն, ինչ անում է ռուսական ռազմաբազան։ Ինչ անում ռուսական ռազմաբազան։ Ախուրյանի ջրամբարում ԿՊՊ-ի ադրե։ Ուզվես գնաց ձուկ բռնես, ասում ախպեր պտիս կաշարկ տա զոր գնաց ձուկ բռնես։ Ինչ անում։
1: Հասկացա։
2: Նույնն է Արաքսան։ Ամեն ինչ ինքը տենց անվտանգային ինչ-որ արցալուծում ես պայն։
1: Հասկացա Գորջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, հնարավորություն տանք մի նաև մյուս ռադիոլսողներին, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ շատ եւս մեկ զանգ իրականացնելու համար։ Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ հետաքրքիր թեմա է, անշուշտ կրկնեմ եւս մեկ անգամ, արդյոք կողմեք, որպեսզի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանում, թե հեռանա Հայաստանից։ 091-76-10-07 արդեն իսկ հասցրել ենք երկու զանգ ստանալ։ Հիմա առաջարկում եմ գովազդ լսել, շատ կարևոր տեղեկություններ, որից հետո անմիջապես կվերադառնամ եւ իհարկե կպատասխանեմ ձեր զանգին։ Ես զգում եմ արդեն մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգահարում է, ես հիմա կընդունեմ ձեր զանգը, բայց արդեն գովազդից հետո ուղիղ եթերում կզրուցենք։ Վերադարձա հարգելի ռադիոլսողներ եւ այո, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր համբերատարուն կնդրին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարի երեկո ձեզ։ Այսօր հնարավորության վաղեմի հպարտ քաղաքացի, որը ապել հպարտ չի։
1: Հասկացա ձեզ։ Իսկ ձեր անունը։
2: Իմ անունը Կարենն է։ Դա ձեզ բան ասեմ, էլի նախորդ, ես նոր միացա, լսեցի ուղղակի նախորդ ռադիոլսողի ինչ ասեց, մի հատ բան կարամ հարցնեմ։ Իսկ 30 տարի լավ էր, որ իրանք կանգնած հսկում էին այդ սահմանը, երբ որ մեր հարաբերությունները շատ վատ էր։ Երևի լավ էր, երբ որ իրանք հսկում էին։ Ու մատերի արանքով ամեն ռադիո լսող քաղաքագետ չի կարա դառնա ու չի կարա հասկանա, ինչ գործառույթ է իրականացնում ռուսական ռազմաբազան, որը գտնվում է 102-րդ ռազմաբազան։ Ուղղակի սենց կասեմ, իրանք միայն այդ սահմանը հսկելով չի վերջանում, ու այն դրոշը, որ ընդեղ դրած է, այսօր Հակարի կամուրջում կարող է կրակեն հայկական դրոշի վրա, բայց երբ որ ընդեղ ռուսական դրոշը լի, չկարան ընկրակեն։ Այդ երագույն դրոշը էլի, բայց մեր դրոշը իմ համար ամենաթանկն է, բայց այսօր անվտանգության առումով համեմատած բոլոր դրոշներից մեզ, որ ինչ-որ բանով օգտակար է եղել 30 տարի, եղել է սպիտակ կապուտ կարմիր գույնի դրոշը։
3: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
2: 30 տարի թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես, թե ամեն ձևի մեզ բարի կանքի դրսևորման տեսանկյունից գազը միջազգային գներով չեն վաճառել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինչ արել են այդի երկրորդ, չգիտեմ ինչ վատ բաներ են արել, բայց այն տեսակետից, որ եղել են հայ ժողովրդի կողքին, ու այսօր ինչու չէ, որ մեր Հայաստանի տնտեսության 90%-ը կախված է իրանցից։ Այսօր տեսանք, որ միջև ընտրությունները բոլորը 30-ատ վերնատար էին նկարում, ցույց էին տալիս, ասում էին, տեսեք, հեսա պամիդորները գնալու են Եվրոպա։ Դուք գաղտնիք ասեմ, դուք տեղյա չեք, այդ պամիդորները չգնացին Եվրոպա, ոչ մի հատիկ։ Ուղղակի ոչ մի հատիկ, այն որ սիրուն նկարվում էին, ասում են 30-ատ նոր բեռնատար ենք վերե, թող մի հատ բեռնատար ցուստան, որ այդ լոլիկներից գնաց, իսկ ով ուժեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ ով դուժեց հասարակ գյուղացին ու շարունակելա դուժել, այդ

0: ուղակի ռազմաբազան, որոնտեղ է ռուսնա կանգնած ընդեղ, 30 տարի լավ էր, որ մեր երեխեքը չէին կանգնում, ռուսներն էին կանգնում, հիմա վատ է, ինչով է վատ, վաղը, որ մենք գազը 800 ռուբլով առնենք, ավելի լավ կլինի երևի, ինձ թվում է, հասարակ են թոշակառուները, որ գույք քաղաքը իրանք ստանում են 50,000 դրամ աշխատավարձ, բայց պապական եկած տունը քաղաքի կենտրոն գույք քաղաքը դարել է 350,000 տարեկան, այսինքն 7 ամսվա թոշակի գումարը մարդիկ պիտի տան գույք քաղաքի համար մենակ, մի քիչ աբսուրդ բաներ է տեղի ունենում երկրում, մենք կուրացել ենք, մենք քորացել ենք, չեմ հասկանում ինչ ենք արել, մեզ ֆրանսիան կյանքում օգնելա ինչ-որ բանով, հենց ֆրանսիան 30 տարվա մեջ, թող մեկ ասի մի բանով, որ օգնելա, ոչ մի բանով, թող ասի մի բանով, որ Ամերիկան օգնելա, Ամերիկայի բարեկամները չէ, Ամերիկայի պետությունը, երբ որ Ամերիկան Ադրբեջանին տալիս է 50 միլիոն դոլար, Հայաստանին տալիս է 300 միլիոն դոլար, ես միշտ ծրագրերով, 300,000 դոլար, ընդհանրապես կներեք սխալ բանում ասում, այսօր դնենք ուրանանք, որ ռուսական ռազմաբազան պիտի հանենք, որտեղ իրանք ոչ մի բան չեն անում, պրոստը անտգետությունը, քանի որ այդ իրանց դրոշը մենակ ընդեղ կաննա տնգած նշանակումա, որ այսքում հանգար չնայեք, զգուշեղեք, ստեղ քնած արջ կա, քնած, ինչքան այսօր ռուսների գործերը վատ լինի, իրանք գերտերություն են, իրանց ամենափոքր նահանգը Հայաստանից մեծ է, պրոստը չեմ պատկերացնում մենք ոնց ենք սաղ ազգը դարել քաղաքական գործիչ ու արածները մորանում են, ուրանում են, ես չգիտեմ էլի, հա, ոնց է մեր թշնամինա, եկեք ասենք սենց մեր թշնամինա թող հերնի գնա, օքեյ, ով է մեր բարեկամը, թուրքը, ես կասկացում եմ, որ թուրքը կարա մեր բարեկամը լինի, կամ ադրբեջանցին, գնում ես ադրբեջանի հետ հանդիպման, մեր դրոշը չեն թողում տնգեն, որովհետև մեզ չեն ճանաչում որպես պետություն, ես մի բան կասեմ, որ իրեք մատի արանքով մի նայք ես ամեն ինչին, ռուսական ռազմաբազան 30 տարի անվտանգությունը ապահովել, 30 տարի կոպիտ ասած թիկունքից պաշտպանված ենք եղել, մտածել ենք միայն դիմացի մասին, իսկ հիմա եթե բոլոր կողմերը բացելու ենք ու մտածել ենք, որ շատ հանգիստ է, երեքո դեպքերը երևի լսել եք, երբ որ գյուղապետ ասում է այո, ուզեցել են առաջ գան, ան նախարարը ասել է ոչ, այդպես բան չի եղել, հիմա ում հավատաս, արդեն չգիտես, այն էլ իմ հայը ասե, ես էլ իմ հայը ասի, ես չգիտեմ, մի խոսքով կարս կասեմ ձեզ, տգիտություն կլինի, որ մտածել, որ ռուսները դուրս գան, մեր հարցերը սաղ կլուծվի, այն հարցերը ենք ավախ կլուծվի, որ մենք մի քիչ ուրիշ ձև մտածենք, առաջինը մեր շահերով գտնենք, որ ռուսը դուրս գա, ով է տեղը կանգնելու, որ մենք ոնց ասեմ փոքր պետություն ենք, մեծ աղբեր պիտի ունենանք, մի հատ չէ, այն ոնց է փողոցում, որ մի քիչ դու թույլ ես ունենում, լինում մտնում ես մեկի թևի տակ, որ քեզ բան ասող չլինի, հիմա այդ վիճակն է, մենք մուսուլմանական երկրների մեջ տեղ ենք, դա տակը Վրաստանն է, որ իրեք անգամ փոխեց կրոնը, իտոքեսը մուսուլմանական ազգեր են հիմա ընդեղ ապրում, մենք մի հատ քրիստոնյա կետ ենք մնացել մուսուլմանական երկրների մեջտեղը, ոնց ուզեն կտշեն, իսկ մեր կողքինը քրիստոնյա երկիր է, ով քչից շատից ռուսը քրիստոնյա երկիր է, հիմա ես չեմ հասկանում ում վրա հույս դնենք, մուսուլմանների, որ քրիստոնյաներին կպաշտպանեն, բարի, ինչ ասեմ, թող մեր նախոր ռադիո լսողը իմանա, որ մեր բանակում էլ նաշպրոտ պալկան կարաստող ծախի մեշոքով զինվորից գողանա, էչի նշանակում, որ խոսքի մեր բանակը վատնա, մեր բանակը ամենա լավ բանակնա, մեր զինվորն է ամենա լավնա, բայց մեր ազգի մեջ է կան սող ծախողներ, ռուսների մեջ է կան փող վերցնողներ, բոլոր տեղերը ամեն ինչ կա,
1: հասկացած ես Կարեն ջան, հասկացած ձեր տեսակետը Կարեն ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր մոտեցման համար եւ իհարկե ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, հնարավորություն տանք արդեն մյուս ռադիո լսողներն էլ իրենց տեսակետը հայտնեն, տեսություն, շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, այո, ես գիտեի, որ այս թեման բավականին մեծ արձագանք կստանա եւ իհարկե սպասում եմ, չեմ էլ հասցնում սպասել, քանզի նոր ռադիո լսողը ժամանել մեր եթեր, բարի երեկո, ով է մեզ միացել,
2: այո, բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ, խնդրում եմ ձեզ,
2: ռադիոյի ձենը, հա, կամացածն եմ, ձերը Սամվելն է խոսում,
1: շատ հաճելի է Սամվել ջան, իմ անունն
2: էլ, ուրախ եմ ես ձեզ միանալու համար, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, լավ է, որ միացա առաջի անգամ,
1: Ընտիր, ընտիր, պրեմիերն է ուրեմն։ Դե հայտնեք ձեր տեսակետը մեր այսօր բաթի
2: վերաբերյալ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր թեմա է։ Ամեն մեկը իր ունկունի տեսակետը արտահայտելու։ Ուղղակի մի բան կարամ ասեմ, նոր լսում եք կարծես, այ նորվա հենց նորվա մեր ռադիո լսողը
1: Կարենը,
2: չգիտեմ, այո, լավ տեղեկացված չի ինքը, ընդհանրապես տեղեկացված չի իր այդ խոսալու բաները, այդ չգիտեմ, այդ ֆեյքերից ավեկալում, ինչերից ավեկալում 30 տարի մեր պահում են, ինչ են անում, չեմ հասկանում, մի պարզ բան գոյություն ունի, որ Ռուսաստանը այսօր ինքը շարժվում իր շահերից,
1: այո,
2: իր շահերը չի բռնում մեր շահերի հետ, մեզ պարզա, որ ինքը ստեղ մեզ օգուտ չի տալի, ոչ մի հարցում, ինչի մասին խոսքը, 30 տարի, 40 տարի մեր Հայաստանի սահմանները, որ հլը Արցախը մի կողմ դնենք, ասենք մեր սահմանը, որ մտան ադրբեջանցիք, ինչի իրանք չեկան պաշտպանեցին, թե իրանք այսօր մեր տարածքը, որպես Հայաստանի Հանրապետություն քարտեզ, ոչ մի սահման չեն ճանաչում, իրանք հիմա ոնց այդ սահմանը, որ իրանք պահում են, էդի իրանք ոնց են համարում, որ էդի մեր սահմանն է, իրանք մեր տարածքը ընդհանրապես չեն ճանաչում սահմանը, այդ հապկի չգալը, հապկից մեր այսօրվա այդ սառեցումը ինչ ա նշանակում, իրանք հապկի գլխավորը ով ա, Ռուսաստանն ա, չէ, ինչ ա ասում ինքը, ասում ա մենք չգիտենք ձեր սահմանը որտեղ ա, Ավոր չգիտես մեր սահմանը որտեղ ա, մեզ այդ կառույցը խեք մցրե, կամ այսօր եթե դու այդ սահմանը պահում ես, վարվեք ասես մենք չգիտենք էդի վիճելի տարածքը, չէ, ձեր սահմանը չի, թուրքերը կգան, ոնց որ ուրիշ երկրներում արեցին, թողեցին փախան, հենց մեկը Սիրիա, ասենք ինքը շատ հեշտ ու հանգիստ կար Էրդողանի հետ առևտուրանի, թողի այդ Հայաստանը հելի գնա, ոնց որ Սիրիան արեց, այսօր ստեղ կամ Ֆրանսիան մեզ, այսօր որ միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելը, ասենք այդ ում զորքերն էին, ում դիտորդներն էին եկեք այն Հայաստանի սահմաններին, որ մի հատ կրակոց չեղավ, մի հատ զինվոր չմահացավ, մի հատ բերեք այդ տենց ասելով չի էլի,
1: հասկացած ես, Սամվել ջան, իսկ ըստ ձեզ եւս մի հարցադրում դնեմ, ըստ ձեզ ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը այսօր Հայաստանին ավելի շատ անվտանգություն, որպես այդպեսին, ես հասկացա իհարկե ձեր մոտեցումը, բայց
2: անվտանգությունը ես կարամ ասեմ ինչով կարա լինի, անվտանգությունը իրանք այսօր մեր Հայաստան հաստատ չեն ապահովում, դա միանշանակ մեր անվտանգությունը կարա մենակ ամերիկան այսօր ապահովի իր, ասենք ոնց որ այդ Տրամպի ուղին ա, խաղաղության խաչմերուկն ա, այդ որ կբերեն մոդուլային ատոմակայաններ դնեն, այո, այդ տեսակետով կարալնի պարտադիր չի Հայաստանը, Իսրայելն էլ ես իմ ինչ քրիստոնաներով շրջապատված չի, սա ավախտել մուսուլմա, բայց ոնց ա այսօր ինքը հզոր ուժեղ, որտև ուժեղ դաշնակից ունի, իսկ մենք չունենք այդ դաշնակիցը, այդ դաշնակիցը մեզ ծախեց, այո, ու սա ամբողջ Հայաստան ժողովուրդը մեծամասնությունը, չեմ ասում լրիվ, 80%-ը, այո, համոզված է, որ այսօր որ մենք նորից ընտրությունների են գնում, այս ենք անում, ենք անում, այդ ունենց ենք անում, որ ռուսական ոչ մի ուժ ստեղ ոչ մի բան չանի,
1: հասկացա, Սամվել ջան, իսկ ըստ ձեզ ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանին որպես այդպիսին որոշակի հարցերում սահմանափակում է արդյոք, թե ոչ?
2: Ասեմ ձեզ, այսօրվա դրությամբ ինքը չէ, սահմանափակում չկա, ինչ որ այդ մեր 5-րդ շարասունը մեկ էլ ռազմաբազան համարյա նույն բանն են, ասեմ ձեզ, այդ խորհրդարանում որ կան, իրանք Ռուսաստանի շահերն են մենակ պաշտպանում, Հայաստանին ոչ մի բանով օգուտ չեն տալի, դրա համար շատ լավ արեցին մեր ղեկավարությունը, որ ասացին, այո, մնալու համար պետք է քննարկենք, իսկ քննարկելն էլ ինչա, գումար պետք է տաք, էլ Հայաստանը գումար չի ուզում տա,
1: Հասկացած ես։ Շնորհակալ եմ շատ Սամվել ջան, ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկոյի շարունակությունը մաղթում։ Հնարավորինս շատ զանգեր ընդունենք։ Տեսություն Սամվել ջան։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, տեսակետները շատ տարբեր են եւ իհարկե անգամ զանգահարում եք 80-77 հեռախոսահամարով, բայց այս րոպեներին ես չեմ կարող այդ զանգին պատասխանել, պարզապես եթե ուզում եք ձեր տեսակետը հայտնել, համեցեք զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, ինչն էլ արդեն իսկ մեր ռադիո լսողներից մեկը իրականացրել է, լսենք նրան։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Ո, չստացվեց, չստացվեց։ Այ հիմա ունեք հնարավորություն, այ հիմա եթե ունեք ցանկություն, հարգելիներս, համեցեք, կարող եք զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով և ձեր տեսակետը հայտնել այս թեմայի վերաբերյալ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
3: Բարև ձեզ, Վարշավ։
1: Վարշավ։
3: Վարդան, ահա։
1: Վարդան, շատ հաճելի է Վարդան ջան։ Լավ է ձեր դրամատրությունը։
3: Լավ, շատ լավ թեմա է գնել։ Ճիշտ ասած, դարձիկ ունեմ, որը որ շատերի դարա դուր չգա։
1: Ուհ։
3: Ուղղակի նայ։ Ամբողջ աշխարհը ինքն պատկերացնում մեր տարածաշրջանը, այդ թեմեն ուզենք թե չուզենք, ռուսը կոնկրետ անձնապես իմ համար,
1: mm-hmm.
3: որ ադրբեջանցուց հետո ինքնա, հարցը դրանում չի, բայց եմ որ աշխարհը կիսած է ու ոչ մեկ ամերիկան իրա տարածում է, եվրոպան իրա, ռուսն էլ իրա, ու իմ պատկերացմամբ այս ամեն ինչը ընդամենը ժողովրդին զբաղեցնելու, չգիտեմ, բժշկեցնելու ինչ որ տարբերակ է։ Այդ մեր հակառուսական մեր ղեկավարությունն էլ որ սենց հակառուսական է խաղում, անկեղծ մի քիչ լավ չի խաղում, էլի շատ դեպքերում եմ որ պարզ երևում է որ ուղակի դերը տենց են տվել, տենց խաղում է, որովհետև նույն Ռուսաստանին ձեռ է տալի որ մենք երևանք որպես հակառուս, որովհետև Եվրոպայից շատ բաներ կարան մեզի գա, պլյուս լիքը սանկցիոններ, բաներ, չերես մեզ գնա Ռուսաստան, ընդամենը խաղա դեր ա տվել են, մենք էլ մենք ասած ղեկավարությունը խաղում ա, մի քիչ ճիշտ անց լավ չի խաղում, մեկ-մեկ բաստողումներ անում ա, ցույց ա տալի, բայց ամեն դեպքում էս իմ անձնական կարծիքն ա ու համոզված եմ շատ-շատերը կարան էս ուղղությամբ էլ մտածեն, որ իսկ նա ռազմաբազայի փաղ, արդ ասեմ, չեմ ուզում շատ ինֆորմացիաներ ասենք եթերով արտահայտվեմ, բայց սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը, որ սկսելա շատ կարճ օրեր հետո, մենք ճիշտ է, իրանց զորքը մեզ երբեք չի եկել օգնել մասնակցել, բայց կոնկրետ ռազմաբազայից ռուսը պաշտոնական չի մասնակցել, որպեսզի խնդիրներ չունենա ուրիշ պետությունների հետ, բայց ռազմաբազայից քիչ օգնություն չի եկել մեզ, դա էլ չենք կարա էլի ուրանանք, որտեվ իրոք Դենք զինամթեր կեկելա, որպես օգնություն, բայց պարզ ասում եմ էլի, ռուսը իր այդ սպիտակ թուրք վիճակով, իմ անձնական կարծիքով ես էլ տանել չեմ կարում, բայց այն ռուսական խոսքա էլի, ասում եմ նրավիցանի, նրավիցա սիրտի մայա կրասավիցա,
1: հասկացած ես
3: վիճակնա։
1: Շնորհակալ եմ շատ Վարդան ջան, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք ձեր տեսակետը հայտնեցիք։
3: Ինձ իմ կարծիքով համամիտ չեմ, շատ չքլնգեն ընդ,
1: չէ՞, խնդիր չկա, ամեն մեկը իր տեսակետն է հայտնելու։ Շնորհակալ եմ, տեսեցիք Վարդան ջան, լավ երեկո ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, եւս մեկ խնդրանք պետք է հնչեցնեմ, խնդրում եմ ձեզ, եկեք որակումներ, պիտակավորումներ, այլ ազգերի ներկայացուցիչների հանդեպ անգամ եւս թույլ չտանք, որովհետեւ այնուամենայնիվ ատելության խոսք հնչեցնել չի կարելի։ Հարգելիներս, այս րոպեներին ես նկատում եմ, որ զանգ ենք ստանում, բայց մի պահ պետք է գովազդ լսենք, որից հետո կվերադառնանք եւ անմիջապես կասեմ բարի երեկո, ով է մեզ միացել, հիմա գովաստ և կվերադառնանք։

0: Վերադարձա հարգելի ռադիոլսողներ, եւ այո, բավականին թեժ քննարկում ունենք, մի տեսակետը հաջորդում է մյուսին, մի տեսակետը հակասում է մյուսին, եւ ինչն է կարևոր, որ յուրաքանչյուրս մեր տեսակետը հայտնենք եւ այդքան չկենտրոնանանք նախորդ ունկնդրի հայտնած տեսակետի հետ։ Ես կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ այդպես առաջնորդվենք եւ մեր տեսակետը հայտնենք, օրինակ հենց այս երեկոյան քննարկման թեմայի վերաբերյալ 102-րդ ռազմաբազան պետք է արդյոք մնա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե պետք է հեռանա։ 091-76-10-07 իհարկե բոլոր տեսանկյուններից այս հարցին փորձում ենք մոտենալ, իհարկե մեր ռադիոլսողները հայտնում են մանրամասներ, ներփություններ, իրենք էլ իրենց հերթին են հարցեր բարձրացնում, որոնք շատ արդիական են ու տեղին են, մասնավորապես օրինակ այդ հարցերից մեկը ինձ նույնպես շատ է հետաքրքրում, արդյոք այդ ողջ երկայնքը մեր հայ թուրքական սահմանի մենք իզորու ենք մարդկային ռեսուրսի առումով լրացնել եւ այդտեղ ունենալ գուցե սահմանապահ զորքեր, ինչպես ռադիոլսողներից մեկը նշեց, գուցե հենց արդեն զինվորական ծառայություն պետք է այդ հատվածում իրականացվի, իհարկե դա արդեն հետագայի հարց է, բայց արդյոք պետք է մնա ռուսական ռազմաբազան թե ոչ, եւ արդյոք այն իր ներկայությամբ սահմանափակում է օրինակ Հայաստանի Հանրապետությանը, կամ ինչ անվտանգության երաշխիքներ են տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները հուսամ դուք ձեր տեսակետից կարող եք բարձրաձայնել, եւ իհարկե դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես զանգահարեք 091-76-10-07 եւ եկեք ուղիղ եթեր ու հայտնեք ձեր կարծիքը։ Քիչ առաջ զանգ էր հնչում, պարզապես գովազդի պատճառով գուցե մեր ռադիոլսողը այդ պահին էր ազատ, գուցե հիմա չկարողացավ ևս մեկ անգամ զանգահարել, բայց դուք ունեք այդ հնարավորությունը, գուցե դուք հիմա նստած լսում եք, ասում եք, «Էս ինչերից են խոսում, ախր ոնց ես դու այդ ամեն ինչ ասում»։ Սպասի ես զանգ, այ զանգահարեք, զանգահարեք 091-76-10-07 եւ հայտնեք ձեր տեսակետը։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը արձագանքում է նախորդ զանգահարողներից մեկի հայտնած տեսակետին, նշելով, որ այ ռուսական դրոշը կանգնած էր նաև Արցախում, այ այդ ինչպես համարձակվեցին այդ դրոշի ուղությամբ թե կրակել, թե ինչ-որ ոտնձգություններ թույլ տալ։ Յուրաքանչյուրս էլ ունենք մեր տեսակետները, յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք հայտնել մեր կարծիքները, և սա ամենալավ հնարավորություններից մեկն է, որը տրամադրում է Ռադիո Ավրորան։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Անս Հակոբ Հայտո։
0: Շատ հաճելի է, Հակոբ ջան։
1: Կոտապես հարց հասկացեմ, այ երկեք ուսը հայտո։ Այ իրան դեղել եմ միշտ պլազդար, ու ծանկատս պային մեզի կյանքի համար, ինչպես թիա իրա շահերի համար միշտ դեմատվել ու գործանվել ենք միշտ։ Ամբողջ համտերը էնա, մենք տես մերտել, ոս մի անգամ էր ասել են, ասել է փոքր ազգիր էլ ավելի շատ հայրենաս է պետք կարող։ Եթե գեները, նայի, հայրենի կրծնողների մենք չենք ոնց ուզում եք մտածեք, հայրենի կրծնողները միակը։ Եթե գեներալ կոչեցյալ հրաժարումը Հայաստանի անկախ կառավարության տարած քաղաքականությունից, անկախ հիմա ինչ, մենք հայրենիքից նեղանանք, ետանք չէ մարդապահվածը Ռուսաստանի պասպորտը ջերմնա, վիլա ունի Ռուսաստան, ինչ էլ ինքը թալանել է վաստին, իրան հերիկա գնացը մարդն ապրում արդեն։ Ինքը ուրանում է հայրենիքը Հայաստանը, եթե գեներալն է ուրանում հայրենիքը, ուղորից ինչ է սպանջում արդեն։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության խնդիրները, որ կար առաջանա, չմոռանանք 21-րդ դարին։ Ես քեզ չեմ ուզում փաստագծերը բացատրել, ինֆորմացիա տամ, թասերի պատերազմել ամերիկան կայնացել, ռուսը ոչինչ չարեց, ու այն ինֆորմացիաները, որ ամերիկան տվել է Հայաստանի, կարևոր չի որդից ինչ գիտեմ, այդ դրական չի, ամեն ինֆորմացիան է տալ, ուղղակի ստեղ խնդիրը նա ճիշտ է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ ձորքը ունի, բայց դրանից վախենալու բան չկա, որովհետև պլյուս ամեն ինչին ռուսը Ամերիկայի շահույթը Թուրքի դրսում է, հետո ֆակտը ֆունդորը մտել են 21-րդ դարը, առաջի համաշխարհային քաշքը չի, որոնում չուզանի քաշել, Ամենակարևորը որ մենք մեզ կփոխանք, իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք հազիվ է ջերմ ենք խաղում, ոչ մեկ այն ինչ մտածում չի մտածում, հաստատ չեմ ասում, հիմա գզանք ենք, ասեն, ով ես հայրնասեր եմ, քաշեմ, չորն են, ինչտեղ են, ասեն, բանն է, ձեզ դավաճան է, խոսեր,
0: չէ, Հակոբ ջան, Հակոբ ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, Հակոբ ջան, միա $10 ժամը 21-ը ու արագ վերադառնանք. Ներեցեք, Հակոբ ջան, որ ձեզ ընդհատեցի, լսում եմ ձեզ.
1: Այ, այժմ, ես այն ճիշտ մարդկանցից եմ, որ հպարտանում է, կյանքում երկու թարգմանություն ունես, սովետական միությունը Հայաստանի Հանրապետություն, սովետական միությունը ինքան բանատրել, երկար տարիներ սպորտում են տարածել, Ռիզան եմ սովորել, Աղվաստան ինտերնացիոնալ պարկում երկար տարիներ կատարել, ու ես ռոնես չեմ ներ, հասկանում ես, երկու անգամ իրավորվել եմ նորից զեկուցակեր, նորից Աղվանիստան, ոչմե դրանք իրական չէ, որ ես մոտ սերտովիլը դառնա այդ բնի պրոդրոժական պրովոկացիա, 91-ին Հայաստան գնաց նում Ղարաբաղ պարկս կատարել եմ, շատ լուրջ եմ կատարել, ունես լուրջ եմ կատարել, 4 հոգով Ստեփանակերտ ենք պահել, եթե մարդկանց լսում է ճանաչող, ես ֆիալկի ժամանակ եմ, շատ դաժան ասած ծանր պատմությունները ոնցած քան թվի ներտղա կրվանք, մի խոսքով փագազդեր չեմ
0: բացում,
1: հաստանում ես հայրենասիրությունը ինքը շատ լուրջը ու ռուսնաշման իկայժնում դանում խոսում ենք, ախ պեր, ես հայրենիքս, ախ պեր, ախ պեր, դա պազիտեմ, որ գորում է հայրենիք, ես կեզ է ավելի դացեմ, թուրքին շատման պետ չի անել Ազերբայջանցում, էատ ռակետ խպետ այս հանրապետան հրապարակ, հավատ տասնում Երևանը մարդ չի մնալու, սա քաղաքնել են, ոնց որ եղավ 2008-ին Վրաստանում, որովհետև ես ազգը ինքը իրա փողերն է աշում, բայց փողերը ոնց պիտի պահի, Վազգեն Սարգսյանն ասել է, ուղի կռիվ արեք, որ աթոռը դնեք, այդ աթոռը փոխաբերական, մարդիկ ես ապահոված եմ, օրինակից մորը հետ եմ գցե, պասպորտել ունեմ, Շենգենը խփած ամենք կվերցնեմ, կթռնեմ ստեղ, կամ այդ արտասահմանի հայրս Փյուրքով որ գալիս է, գալիս է ինչ անի, գալիս է ինքը աղբոր է, աղբոր է, աղբոր է, իսկ արդյոք իր երեխեն պատրաստ է հանուն հայրենիքի կյանքը զոհի, իհարկե ոչ, տղես ես եկել եմ 20-ին, տղես հլը հադրութա, ես ասեմ այդքան բրավո տղուս, ես չեմ ասում ինչ եմ արա, ինձ դիգրամետի մեդալ տվին, էական այդ չի, ես քեզ ասեմ տղես հադրութը տված, սա իր մարդական այդ իրավիճակը, ես հեռախոսով եմ կարգավորել, ինքը դուրս է գալի Արծույն Հովանեսյանի ցավն է տանը, որ քանի տոնքնորը Արծույն Հովանեսյան չէ տղես սաղջրել, զանգել եմ ասեմ սկո բրծելա դուրս արեք, ինչի՞ Արծույն տղուս չի զանգում, տղես 32 հոգի հադրութը տված, 32 հոգի մարդ անում, ես քեզ ավելին ասեմ, ես պիլոտնիկը խփում է տղես, որ դնում ավտոյս քիթը վնասում է, ես ոչ մեկին չեմ գնացել դուրս եցե, ոչ մեկից փող չեմ ուզել, գնացել եմ 1 000 000 վարկ եմ վերցրել, որ քիթը զրոյից օպերացիան եմ, հայրենասիրությունը տենց արի, ինձ ասում եմ պետություն, ասում եմ հայրենիքը առնակամ արնում, ես հնարություն եմ կկած 1 000 000 վրա, հետո ես այդ կողեմ, կպնեմ կողքից արնը խմեմ, կնելես եղբայր, մենք տես մարդ ենք, ինձ իմ մանկուց իմ պապը տենց է սովորցրել,
0: հասկացած
1: ես, հրաստամատկան է դրոյի, ավել շատ դրոն պապի ճուտն այլ ես ենց ասնք, մենք տաժբուղն էց ենք, աղկր, Սովալու գավարը տաժբուղն գյուղից ենք, պապը սկազմակերպած գաղթեք, էլ են 18-ին եվ այլ առակս հանցել են սենք, տաժբուղն էլ ասում է դանդուրի սերմա, որդեք ծնես ծլոված, են պարտավոր ենք սիրենք մեր հայրենիքը ու ծնողների, բամա եկի ծնողը հարպետողը են միսինը անբանը, բայս չէ հետ մեր ծնողմա, որտև առայք երդի մեզի կյանքը տով, կլուխ ատով է, թևեր ատով է, ոտ ատով է, դրանց ավել ծնողը ոչ պան պարտավոր չկեզ տալու, Եգուցե գրսիս հետ մի բան կատարվում, որ դենց եմ արտահայտում, այդ բայց ես 1 000 000 այդ սկզբունքով եմ շարժվում, ծնողներ չկան ուղում ես աղիս անցավորնեին, ես գնում գերեզման հարգում եմ իրանց, արել են իմ համար չեն արել, այդի արդյունքում նայական չի, այդի չի է տարգում, միակ ինձ կյանք են տվել, ամենաթանգը, որ երկրագնդի վրա միատա, փողը կա, չկա, կա, չկա, եվ այլ, եվ այլ, բայց կյանքը ինքը միատա, այդպես ոչ մի կյանք չի տալու, ոնց որ հայրենիքը, մենք մեղավոր տանք, որ հայ ենք ծնվել, հայ ենք ծնվել, պիտ թասիբով է մերնենք ինչևր, եթե պետա, ոչ թե մտնենք չալանք, ասենք ստոպ, թո հարևան է տան մերնենք ու բան չլնի։
0: Հասկացած ես, Հակոբ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում,
1: շնորհակալ եմ, ձեզ լավ
0: խաղացեք, մերսի շատ Հակոբ ջան, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ընդհանրացնեմ այսպես Հակոբի տեսակետը, ըստ իս դա այն է, որ մենք մեզնից պետք է ինչ-որ մի բան ներկայացնենք, մենք մեզնից պետք է մեր հայրենասիրության մակարդակը այնպիսի մակարդակի վրա պահպանենք, որպեսզի չապավինենք ուրիշի վրա, ուրիշի ուժի, ուրիշի զորության վրա, եւ այս պարագայում ավելի ուժեղ կլինենք։ Հարգելիներս, 091-76-10-07 այս հեռախոսը համարի միջոցով կարող եք զանգահարել, ձեր տեսակետը հայտնել մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի շուրջ, իսկ մեր երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է՝ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե հեռանա։ Այո, երբ սկսում են արդեն պաշտոնատար անձին խոսել այս թեմայի մասին, գուցե ինչ-որտեղ պատկերը ավելի է լրջանում, բայց ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկը հայտնեց, օրինակ նա կարծում է, որ այս ամենը պարզապես խաղ է եւ լուրջ ոչինչ չկա։ Հիմա տեսնենք մեր մյուս ունկնդիրը ինչ է մտածում։ Բարի, չստացվեց, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք, 091-76-10-07։ Շատերի համար նաեւ ռուսական ռազմաբազա ասելիս համոզված եմ նաեւ այն միջադեպերն են աչքի առաջ գալիս, որ տեղի են ունեցել այս տարիների ընթացքում։ Իհարկե ամենաահասար սուրը 2015 թվականին տեղի ունեցածն էր, երբ Վալերի Պերմյակովը սպանեց Ավետիսյանների ընտանիքին 7 անձի, որից հետո ցմահ դատապարտվեց, բայց այնուհետև նաև փոխանցվեց Ռուսաստանին։ Բարի երեկո, ով է մեզ
2: միացել։ Բարի օր,
0: ողջունում եմ
2: ձեզ։ Եղբայր Արտուրն
0: է։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Արտուր ջան, որ զանգահարել եք, լսում եմ ձեզ։
2: Ես մոտավորապես արդեն թեման հասկացա, որ նա ռուսական բազայի ներկայությունը Հայաստանում։
0: Այո, գնա մնա
2: թե բազայի ներկայությունը իմ կարծիքով սիմվոլիկ բնույթ հակելում, որ ինչ որ փող հարաբերությունների այդ բանը մնա, բայց որպես նոր դուր ասում եմ, ես դրան հավելում անեմ, Պերնյակովը որտեղ սպանեց սառնասրտել այդ ամբողջ ընտանիքը, մենք էլի հա որոշ բաներ ասեցինք հակառուսական, որտեղ չէին կարող չասել, որ իրանց անգործությունը բազայի, ես կոմենկոմ տարան բազային պահեցին, բան ոչ թողեցին մեր դատավորները դատեին կամ սենց կամ անեց, բայց նկատում եք չէ, եթե նույնը Ռուսաստանում կատարվում է դժբախտ պատար, ոչ թե սառնասիրտ սպանություն, իրանք ասում են հայը, էլ իրանց համար կարևոր չի, որ այդ հայը իրանց քաղաքացին է, ազգությունն են նշում, թե չէ ասենք եթե նույնը Ռուսաստանում կատարվում է դժբախտ պատար, ոչ թե սառնասիրտ սպանություն, իրանք ասում են հայը, էլ իրանց համար կարևոր չի, որ այդ հայը իրանց քաղաքացին է, ազգությունն են նշում, թե չէ ասենք այդ ռազմաբազան ստեղ մնալ չմնալով, մեր այն մի ունկնդիրը շատ ճիշտ էր ասում, ասենք նույն ստեղից շրջանցելով սանկցիաները ռուսները կառավարում են իրանց բիզնեսը, ասենք բանկերում արշիվներ բացելով, իսկ ինչ վերաբերվում ասենք ինչքան բազան մեզ ա պետք, ենքան էլ իրանց ա պետք, այդ բազան իրանց ականջներն ու աչքերն ա Հայաստանում, Կովկասում, որ իրանք կարողանում են հետևել շատ երկրների այդ նիստուկացին, այդ շարժու ձևին, օթային կամ չգիտեմ ինչ, իրանք էլ պետք ա դողան, հա, ընդունում ենք այդ կռվի ժամանակ, ես էլ եմ լսել, ինչ-որ չափով էլ երևիտե տեսած էլ կրնեմ ճանապարհին, ոնդեից օգնություն էր գալի, խի այլ կերպ պտի լիներ, և մի բան էլ ասեմ, որ հապկե օգնություն չեկավ ստեղ ցուցաբերելու, պատճառաբանելով, որ այլ սահմանները դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի արված, բա դու ասել նոր են մեջ ունկնդրին, բա դու ինչ վաղը միսո կարող ոչ սյունիքը եկան, էլ ասեմ, որ հատը օգնություն չեք ստեղ ցուցաբերել, պատճառաբանելով, որ այլ սահմանները դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի արված, դու ասել մեջ ունկնդրին, բա դու վաղը միսո կարող սյունիքը եկան, եկան որոշ չեր գրավեցին, չէ ռուսական զորքը հետ էր, ինչ էր կա, որ թուրքական զորքի դեմ դու հիմա արդեն չես գա, ես ստեղ ռուսական ոչ թե բան եմ ասում, ես էլ լիքը ընտաններ ունեմ Ռուսաստանում, կամ ուղղակի ռեալ եմ, դարձ վերջի տարին, ես էս 5 տարի ասել չմտածեք, այո, ես ինձ համակեցինք, որ ռուսը մեր ավագերն է, ոնց ինչ ավագ ընկերոջ չենք ունենք, բայց վերջի ես էս 5 տարի ես տվեց, որ անդամ են ռուսերը շահերով ելնել, մենք էլ փոսք, եթե Սիրիան, Վենեսուելա, ինչ որ տեղ Իրանը

0: žeflatas. Mm-hmm. Nu, viņš mēs šitā. Viņš šāds, viņš imā, viņš Evropā, kā Evropā, neči, mēs iesim ir tādā auku. Tāds gonē, kā un viņš vēl čāpo, viņš ir pāj. Un manā grūsa, kā ir, nu, tādā bāvra, nu, mēs āmām, sākjām, vei, Kamēr ir vēl Rusiet, viņš ir vēl dažnāk cainās, ja tā razmkoncentrēt. Pats vērķim, bet arī mēs tīpēc, kam kaidēt anēk, kam vērāk mēs viņš ir.
1: Artur, izskatās amā žāk, ja te Rusaka razma bāzan her nā Hājastāni hātūcijunīca riski?
0: Mēs mācāšamēt, mēs nā hārgūcām pērāna, mēs cēndēr haikakān mī āli mēcī stēdēlī nīvoč. Ndēr ite, mēs hainākī stēdēn, to mēr elkām uvākēlēl. Ja te iz nā hādēr mūs ānēlī, herāna. Ene, mā šutēns, mēs trāgīcē, ja šutēnē, gūcē haikakān cēlkām lāv čem, skālvumēm. Mēs čem spāsum, mēnā indēhās.
1: Haskatsā.
0: Pēc, mī gūcē, ne, māsum, jās. Հալգում են, հետև ես կարան գործիտ չեմ ու չեմ տիրաբեր շատ ինվորմացիաների։ Այդ ես ես վերջին գտարում, որոշ ենթադրությունը արեցի։
1: Այը։
0: Հուս ես պաշպանելու արումներով։
1: Ասկացած ես
0: Արտուր։ Հին Որտեղ դու մտեր կենտրություններից առատ հակարակն են, անգուսում շահատ արգել ընտրալ կաշարք է, բաժանում ես են, անում է, անում, Հուսը պրակ բան անել շահատ գրել հակարան
1: արեց։
0: Սանքցան է, որ ես ապանքը պտի ապան Եվ հատակ էֆեկտ է տվեց, միրենք դուզում է, բայց չույստար Հևանքը ինչ հալնելու, բայց չէ, հատակ էֆեկտ ստաց Կասկզող զանցնելով ուզում է այլ ես մունտամեն մարդում, համոզված որ չէ, Հուսը երբ այդ ստենց բարանում, եսի միշ կարայն ապատան։
1: Հասկացած ես Արտուր, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի, ձեզ լավ Սիրելի ռադիոլսողներ, գնաք գովազդ ու շատ ավերադարնակ հիշմ հեռախոսը համարը, որի միջոցով հող եք զանգահարել եր տեսակետը հայտ պրուսական ռազմազան մնա հայաս թե ոչ 091-96-07 Ողջույն սիրելի ռադիոգներ, եթե մեզ նոր եք միացել, ապա ճիշտ պահին եք ել, այո, բավական թեժ քննարկում անցկացնում, նարկում ենք, շատ համար շատ են, ոչ կան միանշան ամա, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում յուրաքանչյուրը պետք է հայտնենք տեսակետը այս հարաբերյալ, քանզի վերջո Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր, այսպես անկյունակարային պահի պետք է հայտել սփական տեսակետը, այսօրվա հետևյալն է, ցոք ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանի Հանրապետություն թե հեռանա մնալու պարագայում պետք է վերանա ինչ որ փություններ ինչ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյաններ նշել որ լու ցանկություն արդու դեպքում նրանք պատրաստ կնարկել մնալու պայմանը իսկ պարագայում էլ որ այդպեսին ես ասում եմ փոխաբան արմով չենք բռնելու խնդիր կարող են հեր ի վերջո ընտրությունը յուրաքանչյուրի ինքն է կատարում այս գայում այս ընտրակա պաշտոնական անձանց կողմից ուղի տեսկետներ են հնչում թեմայի շուրջ եւ գուցե ոչ ռու ապագայում նաեւ այս թեման արդեն շատ ավարտիական դառնա համար առաջարկում ձեր տեսակետը օրինակ հիմա հայտնել հենց այս թեմայի վերաբերյալ ռուսական ռազմական Գյումրու ասում ենք Գյումրու բայց իհարկե գիտակցում ենք որ չի սահմանափակ Գյումրու տարածքով տեղակայման վայրին այլ հասարակ ռուսական 202-րդ բազան մնա Հայաստանի Հանրապետությունում հեռանա այ փորձառություն ցույց է տալիս ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեր զանգահարել եւ ճում դու շատ այլ երկրներում խորհրդային դիրնը իր բազաները լեր իր ամրությունը ապահովելու համար յուրական այդպիսի դիտում իր ներկայությունը եւ դրսեւորելու ցույց տալու համար հիմա այս պահին որպես այդպիսի շատ քիչ հատված թե շատ քիչ համեմատաբար ավելի քիչ հատներում է ռազմաբազան գտնում Ռուսաստանի իտնության տարածքից դուրս մեկը եթե չեմ սխալվում որ Նիստրովիեն էր մյուսը իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն էր ու եւս մեկ երկ

0: որտեղ ես եթե սխալվում հիշում եմ ապահին կոնկրետ դրա չեմ հիշում, ամեն դեպքում ես զուգահեռ վերստուգեմ իմ ինֆորմացիան, բայց ամեն ուզում եմ լսել եւս մի քիչ տեսակետ այս թեմայի շուրջ, արդյոք պետք է մնա քսական ռազմաբազան, իսկ մնալու պարագայում արդյոք այն որոշակի առումով համանափակում Հայաստանի դրությունը իր ուղղվածության առումով, թե պարզապես ռուսական ռազմաբազան, ինչպես որ ընդդեմ են նշել, իր շահերն ունի եւ իրենք էլ որ ցանկանում են որպես այս տարածաշրջանում կարող վերահսկել բոլոր շրջերը, գուցե ասեն ռազմաբազան, բայց դրան գահեր օրինակ խանգարեն, այսպես ասած չարքել են Հայաստանի ազատ կամայտության առումով։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Երեկո,
0: ողջունում եմ, դեցեք չլս ձեր անունը։ Արտուր ջան, հաճելի է։ Ինչպե՞ս եք։ Փորկաստ է, չէ՞ բաղակում։ Արտուր
1: ջան, ֆուտբոլն է, հասցրեցի նոր։
0: Ֆուտբոլը բան է, բայց դե ասում եմ, սիրելի աշխատանք բաղվել եւ իհարկե մարդկանց հետ տեսակետներով փոխանակվել, էլ ավել լավ է։ Կուզեմ լսել նաեւ ձեր տեսակետը, Արտուր։ Այն ընդհանրապես
1: ասեմ, հանդերձ ես նորանը վերջին ժամանակներս տեսնեմ, որ մենք որ փորձում ենք նա դիսկ փահել, որ ինչու հայը մենակ դուք եք գոնը կարողանում ասացնեք, սա քննարկման առօր մարտիկ վերանգեն բարտիկները արտահայտն, այսինքն արկաչան բերեք թողը։ Ուհ։ Ոչ անա ինչ որ հարցերում ես եկել եմ դա ինչ-որս ռուսան է, ամերիկան է, դա ինքնա ինչ էս եմ, բայց ով ինչ փոխում եք քելեն գնել, սոցիալավորություն չկա,
0: Արտուր ջան, մի դուք ձեր կապիկը կհայտնեք, խնդրում եմ ընդամենը յուարքյան լրություն ու շատ արագ վերնանք, հա։
1: Okay,
0: շատ հատկանշակ որ ասել։
1: Դուք օրանգել եք, լավ է, ցավ է, քո կարծիքն ո՞նց է, ի՞նչ ես մտածում։
0: Արտուր ջան, մինչ դուք ձեր կարծիքը կհայտնեք, խնդրում եմ ընդամենը 7 վարքյան լրություն ու շատ արագ վերադառնանք, հա։
1: Okay,
0: շատ հատկանշականներ, որ ասեցիք, այսպես գովացիք, ասեցիք խոսելու հնարավորություն եք տրամադրում, ու այդ պայն ասում եմ, խնդրում եմ
1: լրացնել։ Դե, նշանակ է, որ շատ եմ լսում, անկեր շատ եմ լսում, բայց դե DJ-ներն են լավ իրական ու ճիշտ, բայց շատ եմ լսում ու շատ քիչ հարթակներից մեկ դամնացը, էլի եմ ասում, ասես փորձում եք նիտրալի շոբան պահել մարդիկ ոչ վիրավոր են եւ այլն եւ այլն, բայց մարդիկ գոնե կարում են ծուր հասել ու հարթակը։ Ահա, հարթակներին հիմա դարձել է բան, ինչ որ փակ էֆեկտ է, էլ ասեմ։ Չգիտեմ ինչ տակա, ոչ այն ժամանակ եկել եմ վախի մտնելով, չէ ոնց էլ, բայց դա մի բան ինչ են գոլը, միշտ էլի Ռուսիա, ռուսական թեման քննարկում ռուսերն ասում։ Դե կնած յուրեվանում ոնց է շունը, չէ՞ կապել, ավտոյի քաշը պատկացրի, եթե ինչ արի, սաղ էս մեդիա դաշտով կամ դրատվականներով այդ դինգոթի մեզ կոմենկոմ այդ հարիֆիցային խոսում շանը կապել է քաշելը ծածկեց, այս պետությունը գնաց սովետ գյուղը լարուց ծածկեց, ոչ մեկ ոչ մի բան չխոսած, լոր մուն դա ինչ վախի մտնելով, թե ինչ տաօինակ է ամեն ինչ, ու դա լսել եմ ձեր մոտ քննարկումը, դրա համար մազում եմ ավելի թեմաները քննարկել, թեմաներն եմ ձեռնա դրած ճիշտը։
0: Այո, այո։ Դե փորձում ենք յուրաքանչյուր
1: հարցին օրվա թեմային, հա, ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, ժողովուրդ չան։ Այսինքն, այս պահին ռուսի գործերը մի քիչ լավ չի, մի քիչ չեն, ու լավ չի, համ հասարակական դիրքերը պատերազմի դաշտում եւ այլն եւ այլն, բայց ժողովուրդ ջան, իմ հայը մի բան հասկացեք, ռուսը կարա պատերազմ չհաղթի, ռուսը կարա Ուկրաինայի պատերազմ չհաղթի ու այլ պատերազմներ, բայց ռուսը չի կարա պատերազմ բարտվի։ Իսկ եթե ամեն ինչի վերջում եթե ոչ ընդ հարցերը լուծեցին, որ շացրեցին, իսկ եթե հարցերը ինչ-որ մի ձև լուծվելու են, բնականաբար, չգիտեմ, 2 տարի հետո, 3 թե մի ամիս հետո, բայց չի, մենք դառնանք այդ ամեն ինչի մեջ քաղաքական նոխաս։ Ինչ վերաբերում է ռուսական բազայի ներկայությանը, որ սահմանները չճանաչեցին, հաթով չեկան օգնել, ժողովուրդ ջան, եկեք մեր խնդիրները մեր մեջ մանգանք, ոլա մեզ պրոբլեմները կցենք ուրիշների ջեբերը, էսի մեղավորային, մեղավորային, էսի չարեց, մենք ինչ արեցինք։ Այդ որ ասում են չգնաց հապքի շրջանակներում Հայաստանին, հարձակվել էին Հայաստանի վրա, չգնաց օգնության, այդ մարդկանց մի հատ հարցեմ տալի, ժողովուրդ ջան, ինչի համար էին հարձակվել Հայաստանի վրա Ադրբեջանցիները։ Նիկոլ Փաշինյանը նա վանուշտամ կնոջ իշխանությանն է։

0: հետրաբանական հարց ուղեն։ Հիմա որ դուք ինչ-որ քարտեզներով դեմիլիտացիա եք անում ու մեղադրում եք հապկին, որ չի եկել այդ սահմանները պաշտպանել, երբ որ դուք Լաչինն ու Քյալբաջարի շրջանները հանձնել եք, մեր զորքերը ո՞ր քարտեզների հիման վրա եք հետ քաշել, որտեղ են կանգնել, որ Ադրբեջանը հարձակվել այդ տարածքների վրա, ասել է հիմնը։
1: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
0: Հասկանում եք, այսինքն շատ լուրջ ու խորը հարցեր են, որոնք որ դարձրել մանիպուլյացիաների առարկա, որ հարցակվեցին Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը չեք պաշտպանել։ Եղբայր, այդ որ Լաչինն ու Քյալբաջարը հանձնել էի, պետք է նահանջեր հայկական բանակը կամ ներ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Որտեղ էք, որ քարտեզի հիման վրա է դուք կանգնացել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների, որ իրանք էլ հարձակվեցին ու ելոց զոհերի թիվ չեն չեսնում, ահագին զոհեր ենք ունեցել, հասարակությունը ինչպես մեզ անտարբեր, լուր, անցանք գնաց, ոնց որ թե ոչ բանը չէ եկանին, սախի մտնոցից պես անհասկանալի բան կա կապենց բան։ Իսկ մեր այսօրվա իշխանությունը, եթե ինչ-որ ասում ենք հակառուսը, կանգնելու է դեպի Եվրոպա, բան ես կմենք, ցավոք սրտի, Հայկ ջան, ես անձամբ ես իմ անունցն ասում, ես ես մեր իշխանությունը չեմ վստահում, որովհետև եթե նայենք, որ գնում ենք դեպի Եվրոպա, նախ ես այս ամեն ինչը գիտեք, ինչ էֆեկտ, ինչ տպավորություն տողում իմ վրա, երեխա ժամանակ բան ենք անում, ասում ենք մատերս հետևը խաչել է, չէ խաբում, խաբում ենք, ասում ենք չէ, մեր մարդիկ ոնց որ չեն հասկանում իրանք էլ ինչ են աշխատում, երկիր են ներկայացնում, գնում են ընդեղ նստում են, մեր բաներ են խոսում, ասում ենք այն ապես մարդում խորհրդատու, են ասում մեկ չի կարելի ասում տենց բան, երբ որ պահագակ կընտրենք, արդեն ընտրել եք, եղբայր գնացել ես տելես մարդու գնաս, երբ որ պահագակ կընտրենք, հասկանում եք, մենք հասարակությանը ցույց մանիպուլացնելով, դիմություն խաղալով, սակայն մենք միացած մասը, որի որ կարողանում ենք ուղղորդենք ըստ այսօրվա իշխանության ցանկությունների։ Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ ներկայիս իշխանությունները ազգին Սարգսյանի կերպով Լևոն Պետրոսյանից խելացի են, ինչ-որ մեկը նման ձև չի կարծում, մենք միացած մասը, որի որ կարողանում ենք ուղղորդենք ըստ այսօրվա իշխանության ցանկությունների։ Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ ներկայիս իշխանությունները ազգին Սարգսյանի կերպով Լևոն Պետրոսյանից խելացի են,
2: Ինչո՞ւ
0: մեկը նման
2: ձև չի կարծում 21-րդ դարում։ Օ, ափսոս, շատ ափսոս, սիրելի ռադիո լսողներ, ցավոք սրտի Արտուրի հետ կապը ընդհատվեց, Արտուր ջան 091-76-1007, ես շատ սենց կլանված ճիշտ ասած լսում էի, ցավոք կապը ընդհատվեց, բայց իհարկե հոգ չէ, կարող եք եւս մեկ անգամ կապ հաստատել, ամեն դեպքում հասկացանք նաեւ Արտուրի տեսակետը, այս ամենին զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ հաղորդագրություններ ենք ստանում, ողջունում եմ ձեզ, մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է բազան դուրս կգա, որովհետև ռուսն ու թուրքը եղբայրներ են, ռուսը դուրս բացում է եղբոր, հա, դուրս բացում է եղբոր դեմ, հասկացա, հասկացա, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, Արաքս ջան, հարգելիներս, այո, այս թեման կարծում եմ, եթե շարունակենք շատ շատ երկար կարող է տևել, ես իհարկե ոչ մի տեղ չեմ շտապում, այնպես որ դուք ունեք այդ հնարավորությունը գալ Ավրորայի ուղիղ եթեր և ձեր տեսակետը հայտնելու, արդյոք ռուսական ռազմաբազան գնա, թե մնա, ինչ է այն մեզ տալիս, ի վերջո հարգելիներս, ես հասկանում եմ, որ այս թեման հենց կոնկրետ միայն հարցի վերաբերյալ չէ, ու դրա համար, երբ դուք զանգահարում եք ու ձեր տեսակետը մի քիչ ավելի լայն տարբերակով եք ներկայացնում, այդ պարագայում ես ամրոսմա չեմ ընդհատում, որպեսի ձեր տեսակետը լսենք, բայց միևնույն ժամանակ էլ կուզենամ, որպեսի ձեր տեսակետը արտահայտեք հենց նաև ռուսական ռազմաբազայի ներկայության վերաբերյալ։ Բարի երեկո, ով եմ ես միացել։ Արտուր ջան, կախարդական
0: քաղաքի մեծ շարունակեմ, որ բացեն միացեցնեն 90-ականներին, վիդեոները կա հիմա YouTube-ում, էլի 21-րդ դարում ենք ապրում, ինչ ձև են արտահայտում, ասենք Սեղանի շուրջ, ընկերական միջավայրում, Սարգսյանը, Լևոն Պետրոսյանը, մնացած քաղաքը